navždy s Pánom Ježišom. Lebo už len krátko, už len chvíľočku a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Židom 10:37. Už len krátko, už len chvíľočku. Áno, Pán Ježiš sa už chystá, aby prišiel pre svoju nevestu cirkev a nebude meškať. Nevieme kedy, nevieme aká to bude dlhá chvíľočka, lebo u Boha je 1000 rokov ako jeden deň, ako je napísané v Božom slove, ale ten, ktorého čakajú veriaci ľudia, určite príde. Naša nádej bude splnená. A keď prídeme s Pánom Ježišom do nebies, budeme tam s ním na veky. Budeme vidieť jeho krásu. Budeme premenení, aby sme boli takí ako on. Budeme mať podiel na jeho sláve a budeme s ním vládnuť. Áno, toto všetko je zasľúbené všetkým, ktorí mu uverili, ktorých očistila jeho krv, ktorí zachovávali všetko, čo prikázal, ktorí očakávali, že príde. Žijeme v poslednej dobe a veriaci ľudia volajú: príď, Pane Ježišu, čakáme ťa, túžime ťa vidieť, túžime byť s tebou a Otcom nebeským na večné veky. Príď a nemeškaj.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Bdejte, verte, buďte silní. V 1. Korinským 16.13 apoštol Pavel napísal: Bdejte, stojte vo viere, buďte silní. Tri povzbudenia do dnešného dňa. Bdejte. Kto bdie, ten nespí. Kto bdie, ten pracuje. Kto bdie, ten je pohotový. Kto bdie, ten očakáva. Kto bdie, ten slúži. Stojte vo viere. Kto stojí, je pripravený ísť. Kto stojí, je pripravený konať. Kto stojí, je pripravený nasledovať majstra. Kto stojí, je pripravený na všetko. Buďte silní. Kto je silný, toho slabší nepremôže. Kto je silný, ten sa nebojí bojovať. Kto je silný, ten spolieha na svoju silu. Kto je silný, ten sa nenechá zastrašiť. Ach, ale ako často sme príliš unavení, aby sme bdeli. Podobáme sa na neveriaceho Tomáša, ktorý chcel dôkaz po klincoch, sme premožení nejakým hriechom a nemáme silu bojovať. Pane Ježišu, Ty, ktorý si si aj nás zamiloval, prosíme pokorne, odpusť nám a navráť radosť zo spasenia, ktorá premôže každú únavu. Pridaj vieru v Tvoju neobmedzenú moc, ktorá nás uschopní byť podobnými Tebe. Tvoja sila a moc Ducha Svätého nech nás premení na víťazov viery, lásky a nádeje, aby sme sa po skončení bojov radovali spolu na večné veky.

Boh pozoruje všetky moje cesty. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Je to napísané v Žalme 139. 3. verš. Boh pozoruje a vie o všetkých cestách človeka. Jeho oko nič neprehliadne. On vie, kedy odpočívam a vie, kedy kráčam po ceste ďalej. Vie, kedy idem rada a aj to, kedy sa mi nechce. Vie, či vládzem, alebo som unavená a potrebujem odpočinok. Boh o všetkom vie. Pozorne sleduje môj krok a jeho ruka je pripravená vždy pomôcť. Veľakrát na ceste ma zastihne búrka s krupobitím, mám doráňané nohy či spálenú tvár a bola by som rada, keby už konečne som bola v cieli mojej cesty. A Boh to vidí všetko a pobáda k ďalším krokom. Pane, ďakujem ti, že ti na mne záleží. Ďakujem, že kráčaš so mnou a pozoruješ a podopieraš. Ďakujem, že na všetkých mojich cestách a hlavne na ceste viery mi ukazuješ smer. Vo dne i v noci sa chcem nechať viesť s tebou. Prosím, veď ma a doveď tam, kde verných čaká veniec víťazov.

List Filipským, 2. kapitola, 3. verš. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. Možno si práve trochu deprimovaný. Rozumiem tomu, že existuje klinická depresia, ale teraz ju nemám na mysli. Skôr hovorím o tých, ktorí sú práve na dne. Možno sa práve nachádzaš na dne, hoci si zdravý, sýty, oblečený a máš strechu nad hlavou. Možno, že si na dne preto, lebo vieš, že niekto iný sa má trochu lepšie, alebo možno oveľa lepšie, než sa máš ty. Ak je to tak, mám pre teba 10-krokové riešenie na depresiu. Prvý krok? Urob niečo pre niekoho, kto je vo väčšej núdzi než ty sám. Druhý krok? Zopakuj prvý krok 9-krát. Nielen Boh nám povedal, že je blahoslavenejšie dávať ako brať, ale aj vedecký výskum potvrdzuje to isté. Je dokázané, že dobrovoľníctvo zlepšuje náladu väčšine ľudí. Tento fenomén bol pasovaný ako šľachetnosť pomocníka. Bol to takto posúdené v štúdiách, ktoré zobrazujú mozog. Takisto sa na to pozreli ľudia, ktorí skúmajú výskyt endorfínov. Nikdy som nezažil bežcovo opojenie, ale poznám darcovo opojenie. Ak sa ťa niekto opýta, čo budeš robiť cez víkend, môžeš povedať: budem sa opájať. Čo prosím? Áno, v kostole, dávať sa Pánovi a slúžiť ostatným. Príslovia v 11. kapitole 25. verši hovoria: dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Keď odvrátime svoj zrak od nás samých, uvidíme veci v inej perspektíve. Ako pastor navštevujem ľudí v nemocniciach. Môžem byť ufňukaný a myslieť si, aký som chudák, a potom ísť a navštíviť niekoho v kritickom stave. Keď vtedy opúšťam nemocnicu, ďakujem Bohu za to, že ju opúšťam. Biblia nás učí: nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. Inými slovami, nikdy nedovolte, aby sa sebectvo alebo namyslenosť stali vo vašom živote motívmi. Sebectvo je koreňom takmer každého hriechu. Väčšina hádok a konfliktov, ktoré v živote máme, sa vyskytne, lebo naše ego je buď ohrozené, handicapované alebo ignorované. Všetko je to o nás. Jakub vo svojom liste kladie otázku: odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? List Jakuba, 4. kapitola, 1. verš. Aké pravdivé, však? Všetci chceme robiť veci podľa seba. Je to v nás takto nastavené od počiatku. Biblia vraví: všetci totiž zrešili a nemajú slávy Božej. List Rímskym, 3. kapitola, 23. verš. Nedá sa to obísť. Všetci sme vo svojej podstate sebeckí. Sebectvo ničí v živote veľké množstvo vecí. Prečo Adam a Eva zjedli zakázané ovocie? Pretože Satan im povedal, aby to urobili. Budete ako Boh, budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 5. verš. Boli sebeckí. Zamyslite sa nad všetkou nemorálnosťou v našej súčasnej kultúre. Prečo ľudia majú sex pred manželstvom? Sú sebeckí. Nechcú čakať na to, keď sa jeden druhému zaviažu manželskou zmluvou. Chcú mimo manželské výhody bez záväzku, ktorý k manželstvu patrí. A prečo ľudia cudzoložia po tom, čo sa zosobášili? Kvôli sebectvu. Nemyslia na svojho partnera. Chcú mať trocha zábavy. Poznáš niekoho, kto má práve teraz takú potrebu? Niekoho, komu môžeš poskytnúť pomoc? Niekoho, kto trpí? Ak budeš čakať, kým začneš ľudí milovať,
nikdy nič neurobíš. Ak budeš čakať, až budeš chcieť dať tento vzťah späť dokopy, nikdy sa dokopy nedá. Budeš konať vo viere? Budeš konať v poslušnosti? Ak áno, potom môžeš žiť radostný život. Ak sa však v živote budeš snažiť o sebarealizáciu, budeš nešťastný. Ak budeš pamätať na to, že zmyslom tvojho života na zemi je osláviť Boha a milovať ľudí, potom nájdeš osobné naplnenie, po ktorom si vždy túžil. A takisto nájdeš aj šťastie.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 20. kapitola.
1: V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Aždódu aj ho dobil, v tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, syna Ámócovho. Choď, zobleč si vrecovinu z bedír a vyzuj si obú z nôh. A on urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy riekol Hospodin, ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak poženie asýrský kráľ zajatcov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov nahých a bosých s holým zadkom na hanbu Egypta. Potom sa zdesia a zahambia pre Kúš svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A ten deň povedia obyvatelia tohto pobrežia. Ľa tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby nás oslobodila od asýrského kráľa. Ako unikneme my sami?
0: Izaiáš, 20. kapitola.
2: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Nasýť nás svojou milosťou. Nasýť nás i hneď z rána svojou milosťou, aby sme po všetky dni radosne plesali. Žalm 90, 14. verš. Každé ráno po prebudení chcem ti, Bože môj, znova a znova vďačiť za všetko, čo prijímam od teba. Za dých života, za schopnosť vidieť, počuť, hovoriť, za dobrú myseľ, za ruky k práci a nohy k chôdzi, za všetky dobrodenia, ktoré dostávam. Neviem si ani na všetko spomenúť, čo od teba prijímam, a neviem to všetko ani vymenovať. Ale najviac ti, Pane, chcem vždy ďakovať za to najdôležitejšie, čo si mi dal, za tvoju lásku a milosť. Viem, že tvoje milosrdenstvo, milosť a láska k ľuďom sú nekonečne veľké a ponúkaš ich zdarma. Ďakujem ti, že ma denne sítiš svojou milosťou, že mi dávaš to najlepšie, to najvzácnejšie, aby som mohla žiť v radosti, pokoji a šťastí. Viem, že keď sa denne nechám sítiť tvojou milosťou, moje dni budú plné vďaky, chvály, radosti, plesania. A preto prosím, pokorne prosím, Pane, síť ma znova a znova tvojou milosťou. Amen.

Narodila som sa do rodiny učiteľov, kde vlastne, aj keď rodičia boli vychovávaní kresťansky, tak nepraktizovalo sa žiadne náboženstvo, nechodili sme do kostola a o Bohu sa vôbec nič nehovorilo. Takže vlastne ja som prijímala nejaké informácie o Bohu až zo školy, kde nám bolo vysvetľované, že Boh je nejaký nereálny vymysel a vlastne, že náboženstvo je pre nejakých nevzdelaných ľudí, ktorí sa k Bohu utiekajú, keď sú v núdzi. A tak som to teda prijímala a v podstate som nemala dôvod sa o to ani zaujímať. A vlastne až keď som dospievala, tak mi to prestávalo byť také samozrejme a začala som pripúšťať existenciu Boha. Chcela som mať v tom jasno. Ale až keď som počas štúdia sa zoznamila s chlapcom nábožensky založeným a začali sme chodiť na mládežnícke omše, až tam som poprvý raz pocítila takú Božiu prítomnosť a potom sme samozrejme chodili pravidelne na omše, aj sme sa zosobášili, ale v našom manželstve nebol skutočný Boh. Žili sme tak nábožensky, hej. Chodievali sme do kostola, snažili sme sa nejak nehrešiť, skôr v takých vonkajších prejavoch, napríklad chodiť pravidelne na tie prikázané sviatky do kostola, chodiť na svätú spoveď, na príjmanie a aj to iba v tie sviatky. No ale nejaký živý záujem sme o Boha nemali a doma sme sa nemodlili a nemali sme skutočný vzťah s Bohom. Vlastne sme žili pre také mamony, mali sme iné priority, proste tešili sme sa z toho, že si, ja neviem, vylepšíme byt, auto, alebo pôjdeme na nejakú lepšiu dovolenku a tak sme vlastne ani si neuvedomili asi, že ani náš vzťah nebol taký skutočný, úprimný, nejaký nenahraditeľný, nezrušiteľný. No a tak sa stalo vlastne, že sa do našho manželstva dostávali veci, ktoré tam absolútne nepatrili a bolo to vlastne také nepriateľné pre to manželstvo, že to manželstvo sa ukončilo. Ja som vlastne prestala ešte počas neho chodiť do kostola, lebo som sa tam necítila dobre s manželom. No ale v tom čase už pán konal svoje krásne dielo na mojom mladšom synovi Pálkovi, ktorého si najprv cez kresťanský tábor a potom cez tento zbor pritiahol postupne k sebe. My sme dosť komunikovali, on mi bol dosť veľkou oporou a keď som videla tie krásne zmeny na jeho správaní, zmýšľaní, prejavoch, na jeho srdci, tak boli pre mňa také príťažlivé, že ja som chcela spoznať pána Ježiša a mať s ním bližší vzťah. Dosť sme sa o tom rozprávali a začala som s ním chodiť tiež do tohto zboru, napriek tomu, že ešte sme boli manželia a manželovi sa to určite nepáčilo. Začala som čítať Božie slovo a vlastne pomocou toho plániku čítania Biblie sa mi ho podarilo prečítať za rok. Čítala som aj inú takúto literatúru, ktorá ma veľmi mi veľa dávala, pozbudzovala ma a chodila som na biblické skupinky so sestrami zo zboru. Tiež som tu mala nejaké sestry, ktoré z cirkvi, ktoré mi hodne pomáhali, komunikovali so mnou takýmto spôsobom, otvárali mi trošku viac oči a srdce pre pána Ježiša. A tak sa postupne môj vzťah, vlastne moja iba také prijatie existencie Boha premieňalo v úprimnejší vzťah s ním. Tak dnes to tak vidím, že táto niekedy bolestná cesta bola predsa len cestou, ako sa dostať k pánu Bohu a som mu za ňu vďačná. Aj keď to vyznieva možno, že zvláštne, ale vidím to tak, že keby sa niektoré veci neboli stali, tak ja by som dnes v skutočnosti nepoznala pána Boha a viedla by som ten taký zdanlivo zabehnutý a zabezpečený život, síce pokojný, ale nebol by v ňom Boh. Dúfam, že aj vo svojom ďalšom živote sa budem snažiť, chcem sa snažiť naďalej si budovať vzťah s pánom Ježišom. Chcem stále viac rozumieť Božiemu slovu a vzdelávať sa v tomto smere ešte. Chcela by som nikdy neupadnúť a zotrvať v tomto vzťahu s pánom Ježišom. Tak mi prosím, Pane Bože, skrze Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého pomáhaj.

Len Boh môže všetko. Budeš sa k Bohu modliť a vyslyší ťa a splatíš mu svoje sľuby. Ak sa na niečo odhodláš, zdarí sa ti. Kniha Jóbova, 22. kapitola, 27. až 28. verš. V jednej brazílskej piesni kresťania spievajú takto. Len Boh môže dať vieru, ale ty o nej môžeš svedčiť. Len Boh môže dať nádej, ale ty sa o nej môžeš zdieľať s inými. Len Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať. Len Boh môže dať pokoj, ale ty ho môžeš šíriť. Len Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou. Len Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať druhým. Len Boh je svetlo, ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských srdciach. Len Boh môže urobiť, čo je nemožné, ale ty môžeš urobiť to, čo možné je. Len Boh stačí sám sebe, ale predsa spolieha na teba. Kto verí Bohu a jeho slovám, modlí sa a vie, že Boh ho počuje. Kto verí Bohu, vie, že on splní vždy, čo zasľúbil. A Boh hovorí, keď sa odhodláš veriť mi, podarí sa ti všetko. Som s tebou, moje dieťa, len mi dôveruj. Áno, s Pánom Ježišom a iba s ním dokážeme svedčiť o viere, dokážeme rozprávať o nádeji, dokážeme milovať všetkých bez rozdielu. V jeho sile môžeme šíriť pokoj, môžeme byť niekomu oporou, môžeme priviesť ľudí na cestu, ktorou je on, môžeme v ľudských srdciach zapáliť svetlo viery, lásky, nádeje, môžeme byť jednoducho jeho spolupracovníkmi. Veď všetko, čo máme, máme v Pánovi Ježišovi. Nech z našich srdc jemu znie pieseň chvály a vďaky za vykúpenie a spasenie, za život pozemský i večný, za to, že on je víťaz a ty a ja, vzácne Božie dieťa, môžeme kráčať s ním, kdekoľvek nás vedie, a to bez otázok, podmienok, bez ohľadu na okolnosti, s vierou, že on je Pán a má všetku moc.

a inšpiratívne rozhovory, prednášky, diskusie či svedectvá so zaujímavými pamätníkmi a hostiami.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, oddanosti a odhodlaní žiť v slobode. Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať druhú časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

0: budeme počúvať teraz ešte jednu ukážku, ktorá sa volá Kapitán, a potom budeme mať takú krátku prestávku. Ako to budeme počúvať, tak môžete rozmýšľať nad tým, čo by ste ešte ďalej chceli vedieť z tejto knihy, takže poprosím ukážku.
1: Kapitán. Ráno som sa zobudil s modlitbou na perách. Pane, čo mám robiť? Dostaň ma odtiaľto, prosím. Cítim sa tu ako v pekle. Potrebujem sa vyspať, ale keď spím, som vydaný na pospas mojim spoluväzňom. Nemôžem neustále bdieť. Ja to už nevydržím, pane, pokračoval som. Buď ma tu niekto prebodne nožom, alebo dostanem infarkt. Volal som k pánovi, koľko som len mohol, a prosil som ho, aby ma ochránil. Ráno, keď som kráčal do svojej pracovne, tak ako zvyčajne, rozhodol som sa, že svoju 14-hodinovú pracovnú dobu strávim na modlitbe bez ohľadu na následky. Nebeský Oče, oslovil som svojho najdrahšieho spoločníka. Prichádzam k tebe v drahom mene Ježiš. Potom som si už pred ním vylieval svoje srdce. Modlil som sa celý deň, kráčajúc po miestnosti hore-dole, ale zvieravý pocit na srdci sa nepominul. Nevedel som tú bolesť už dlhšie zniesť. Ostávala už len zhruba pol hodina do zvuku sirény. Moja pracovná doba sa blížila ku koncu a stále som nenašiel úľavu, ktorú som hľadal. Prosím, pane, o tvoje svetlo a vedenie. Čo mám robiť? V tú chvíľu mi pán odpovedal jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Jeho posolstvo v jedinej vete preniklo mojím duchom, dušou i telom. Pán prehovoril. Kochaj sa v Hospodinovi a dám ti žiadosť tvojho srdca. Ohromený jeho slovami, ktoré ma celkom prenikli, som zvolal. Ako, pane? Znova zaznel v mojom tele tichý hlas. Chváľ ma, pochopil som. Pripomenul mi mnoho vecí, za ktoré som bol v živote vďačný. Za moju manželku, moje deti, mojich rodičov, za jeho milosť, spásu, odpustenie hriechov, večný život, moje meno zapísané v knihe života baránka, za jeho preliatú krv a tak ďalej. Začal som ho chváliť za všetko, na čo som si spomenul. Ako som pokračoval vo vzdávaní vďaky za všetky jeho požehnania, obruč, ktorá zvierala moje srdce, sa postupne uvoľňovala, až úplne spadla. Cítil som sa tak ľahko. Môj duch bol voľný. Po prvýkrát, odkedy som bol za mrežami, prekypovalo moje srdce pokojom a radosťou. Bola to skúsenosť, ktorú som slovami ani nedokázal opísať. Prenikla ma úplná radosť, ktorá sálala z môjho vnútra. Zvuk sirény ma priviedol späť do reality. Dvere sa prudko otvorili. Vo dverách stál šéf väznice s dvoma bachármi. Pôjdite so mnou, vybrechol na mňa veliteľ. V tom sa zháčil. Keď ma zbadal, ustúpil dva kroky dozadu. Radosť, ktorá sálala z môjho vnútra, mi napovedala, že moja tvár musela žiariť. Nechápavo pozeral, čo to zapríčinilo, prečo tak žiarím radosťou. Keď sa trochu spametal, rozkázal mi kráčať pred ním do jeho kancelárie. Sadol si za stôl a dozorcom prikázal stáť za dverami. Stále nechápavo pozeral na moju tvár. Mal som naozaj radosť. Potom vytiahol nejaký papier so záznamom a vyhlásil. Sú tu na vás obvinenia, za ktoré vás musím poslať na 30 dní do diery. Diera. To bol trest, ktorého sa každý bál. Diera pozostávala len zo 4 kamenných stien. Nebola tam žiadna posteľ a prídel jedla bol minimálny. Bola tam zima a nebolo tam nič na zahriatie sa. Zvyčajne začal mať človek, ktorý strávil v diere 20 dní, halucinácie v dôsledku spánkovej deprivácie. S prekvapivým pokojom, ktorý mi ostal po čase strávenom s pánom, som sa usmial a opýtal som sa. A za čo ma tam chcete poslať, pán kapitán? Je tu napísané, že máte kľúče od katrov, dverí ošetrovne a obchodujete s drogami a s liekmi. Zoznam bol ale dlhší. Kapitán čítal obvinenia jedno po druhom. Nič z toho nebola pravda. Keď dokončil, znova som sa usmial. Z mojej duše sálal pokoj a radosť. Povedal som svojmu žalobcovi. Pán kapitán, nič z toho, čo ste čítali, nie je pravda. Môžete ma osobne prehliadnuť, tak ako ma už dnes prehľadali dvakrát. Nemám čo ukrývať. Ako som rozprával, vyriekol som slová, ktoré akoby nepochádzali z mojej mysle. Povedal som kapitánovi. Viem, odkiaľ pochádzajú tieto obvinenia proti mne. Od 8. správy. Ale žiadne z nich nie je pravdivé. Nikdy predtým som o 8. správe nepočul. Až neskôr som sa dozvedel, že správa väznice bola pod ministerstvom spravodlivosti, zatiaľ čo 8. správa bola pod ministerstvom vnútra, teda tajné oddelenie Eštébe vo väznici, ktoré bolo politicky riadené a kontrolované zvonka. Nemali sa v láske. Existovala medzi nimi rivalita a nenávisť, pretože Eštébe operovala na pôde ministerstva spravodlivosti. Takzvaná osmička robila vo väznici neporiadok a nehody a kapitán to musel žehliť a písať správy na najvyššie orgány ministerstva spravodlivosti. Kapitán ma podozrievavo skúmal. Nevedel si vysvetliť, ako sa môžem pokojne usmievať, keď mi hrozí diera. Hneď na to vzal papier, ktorý mal pred sebou, pozrel sa na hlavičku, aby zistil, odkiaľ pochádza správa, a roztrhal ho na kúsky. Zahodiac ich do koša povedal: "Ak je 8. správa proti vám, môžete počítať s tým, že ja som na vašej strane. Čo pre vás môžem urobiť?" Okamžite som využil príležitosť a zahlásil som: "Len jednu jedinú vec. Preložte ma, prosím, do inej cely." Bez váhania súhlasil. "A mám pre vás nejakú prácu," dodal. "Budete písať domáce úlohy pre moju ženu, ktorá študuje medicínu." Hľadil som s úžasom vyjavený jeho reakciami. Pred pár minútami ma chcel poslať na celý mesiac do diery a teraz mi preukazuje jedno dobrodenie za druhým. Nie len, že ma presunie z miesta, kde som sa bál o svoj život, ale chce nahradiť moju obávanú prácu inou. Celkom ma potešilo, že budem môcť čítať odbornú literatúru. Bol som presvedčený, že dôvodom tejto zmeny bolo moje spomenutie jeho nepriateľov z 8. správy, o ktorých som predtým nemal ani tušenia. Trvalo mi nejakú chvíľu, kým som bol schopný prehovoriť. "Ďakujem, kapitán." Pokývol rukou, ako by to bola len malichernosť. Vstal, aby ma zaviedol do mojej novej cely. Kým zatváral dvere, ešte som sa pozrel na jeho menovku. Kapitán Láska. Aké symbolické. V tú noc, ležiac v cele sám, som si uvedomil, ako blízko som bol k najstrašnejšiemu trestu v Leopoldove. Predstavoval som si rozúrených psov, cvičených na zmrzačenie, ale nie na zabitie, úzky priestor s takmer nedýchateľným vzduchom, zimu, úplnú izoláciu a hladovanie. Desivé. Teraz sa mi ale dostalo ochrany iným spôsobom. Samotný šéf väznice, kapitán Láska, držal nado mnou ochrannú ruku. Obdivoval som svojho pána a ďakoval som mu. Len on dokáže premeniť aj tie najhoršie okolnosti na dobré. Bol som nevyslovne vďačný za moju novú celu. Žiadne nože, pokojný spánok. Konečne som sa vyspal. Každý večer som pred spaním zavrel oči a ďakoval som svojmu Bohu za jeho nadprirodzenú ochranu. Ďakoval som mu, že ma ochránil pred strašnou tmavou podzemnou dierou. Vyťahol ma z jamy Levovej prostredníctvom Eštebáka, ktorý napísal list s obvineniami a dal ho do rúk kapitána Lásku. Taký je Boh, môj nebeský Otec. Keby bolo dovolené spievať, tak by som spieval.

0: Ak ste náhodou ešte neprečítali knihu Kroky viery, tak určite odporúčam, je to veľmi pútavé a každá kapitola je veľmi pútavá. A nedá sa mi neopýtať sa ťa, Luboš, toto bolo veľmi nadprirodzené, čo sa stalo s kapitánom Láskou. To sú niekedy také, také prekvapenia od nášho nebeského Otca, že ešte aj kapitána Lásku ti poslal. Naozaj, určite aj mnohí z vás ste to zažili, že sa vám niečo stalo také nadprirodzené. Ale chcem sa ťa spýtať, Luboš, k čomu sme sa ešte dnes nedostali, a to je to, ako ty si stretol tvojho nebeského Otca. A kde?
1: Je to už 49 rokov, kedy som mal 19 a nebol som ešte veriaci a žil som si taký život, ale v komunistickom režime, kde ľudia sa nezvykli usmievať. Keď niekto prejavil nejakú radosť, tak to bolo podozrivé. Nemal som cieľ ani zmysel života, a tak som študoval rôzne filozofie, som bol na vysokej škole, ale ani jedna z tých filozofií ma neuspokojila. A som prišiel k Nietzscheho filozofii. To je filozofia Hitlera, kde samovražda je cieľ. A tak som si rozmýšľal nad tým, že to som naozaj ešte neskúsil, smrť. A keď som si tak všetko pripravil, že toto som ešte neskúsil, tak som si povedal, že no ale ja nebudem pri tom, keď ma budú pochovávať, tak si prečítam na tú cestu sám. Ja nebudem pri tom, keď ma budú dávať do jamy 2x1 meter, tak si to prečítam sám. Keďže 3 mesiace predtým mi dala moja teta Bibliu, tak som si ju náhodne otvoril. A otvoril som si ju v Evanjeliu Jána v 9. kapitole, kde sa slepý žobrák stretol s pánom Ježišom a tento pán Ježiš ho uzdravil. A druhýkrát sa s ním stretol a sa ho pýta, či veríš v Syna Božieho. A on mu povedal, ten uzdravený žobrák, a kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A Pán Ježiš mu povedal, aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Keď tieto slova som čítal, tak som počul vo svojom vnútri, ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Zrazu som vnímal, že Boh ku mne hovorí cez tieto slova. Ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Bolo to veľmi silné, tak som zatvoril Bibliu. Dokonca mi tam kvapli dve kvapky slzy. A som povedal, tak otvorím ju ešte raz niekde inde. Lebo toto nie, toto je moc silné. Otvoril som druhýkrát. Tam bolo napísané, že hľa stojím v dverí a klopem. A keby niekto počul môj hlas, vôjdem k nemu a budem večerať s ním. Budem mať s ním vzťah. Wow. Zase sa ma to veľmi dotklo. Ako keď by ten, ktorý hovorí so mnou, chce mať so mnou vzťah. Zatvoril som to rýchlo. Ale som si povedal, otvorím ešte raz niekde úplne inde. A otvoril som v epištole svätého Jána v 1. kapitole 9. verš, kde bolo napísané, že ten, kto vyzná svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby mu odpustil každý hriech, každú neprávosť. A som povedal, Pane Bože, je to pravda, že mám aj ja nejaké hriechy? Čo je hriech? A povedal som prvú modlitbu môjho života. A to som povedal takto. Ak ty naozaj existuješ, daj sa mi spoznať a daj mi vidieť môj život tvojimi očami. Bola to odvážna modlitba, ale som to takto povedal a šiel som spať a rozhodol som sa, že neurobím to, čo som chcel urobiť. A na druhé ráno som vyšiel von z bytu a tam pred nami boli také rúže. Tam pestovali a nepatrili nám, ale som si uvedomil, odtiaľto som kradol rúže, aby som im ich dával dievčatám. A pri obchode som videl, ako dievča bije chlapca, či chlapec bije dievča. A som si len takto som bil moju sestru. Od jednu vec za druhou celý deň som videl môj život ako hriech za hriechom. Ako ma vidí Boh. Večer som to už nemohol uniesť a som prišiel domov, klakol som si pri posteli a som povedal, ak je možné toto všetko odpustiť. Odpusti mi, Bože. A zrazu som mal možnosť vyznať svoje hriechy, tak ako tam bolo napísané, povedať ich Bohu a poprosiť o odpustenie. Trvalo mi to asi 6 hodín, kým som to všetko povymenovával. Ale každý hriech má svoje meno a vtedy som zrazu prežil, že ten balvan z môjho srdca padol, že mi to odpustil. A zrazu som vnímal odpustenie. To bola taká úžasná vec pre môj život, že som zrazu vedel, že ja nemusím zomrieť, že ja mám už zmysel života, že tým zmyslom života je môj Pán. A tak začal môj kresťanský spôsob života. A potom prešlo množstvo zázrakov, ktoré by som mohol napísať do ďalšej knihy.

Asi trikrát som tam bol mužom na likvidáciu. Neviem, či vám niekto už takto až hlboko je ochotný alebo bol siahal na život. Tak si pamätám takú situáciu, ako väzni sme stavali cajlu pezinskú psychiatriu a v tom čase boli len tie podlahy, teda betonové, ale neboli tie vonkajšie steny. A mňa poslali úplne hore a tam som mal nejaké stĺpiky zabetonovať a vtedy som si všimol, že tam je hore, sú tam dvaja muži, jeden väzeň, o ktorom som bol presvedčený, že je väzeň, ale druhý, ten vyzeral veľmi taký robustný. Mal som z neho zlý pocit, myslel som, že toto nebude väzeň, toto je niekto, kto tu má urobiť nejakú zlú vec. Dával som si na neho pozor, ale keď som práve pracoval nad tým stĺpikom, ktorý som mal, tak jednoducho prišiel zozadu ku mne a ma sotil, aby som vypadol z tej budovy von. A nevedel som, ani som nezbadal, ako sa priplichtil dozadu, lebo sa mi zdalo, že bol ďaleko. Ale práve vtedy vychádzal taký ten výťah, ktorý pracovný výťah, ktorý bol plný kúskov dreva. A bol asi meter od tej plošiny, takže ak som vyletel, tak som padol rovno do toho dreva, do tých kúskov dreva, takže sa mi nič nestalo, okrem nejakých malých odrenín. A vyviezlo ma to naspäť hore. Medzi tým, jak som vyšiel hore, ten človek už bol preč. S druhým výťahom na druhej strane bol preč. A tedy som si uvedomil, že wow, tuto je, človeku ide o život, ale Boh ma z toho zachránil. Inokedy zase bola situácia taká, kde ma dali pracovať, hasiť vápno. Neviem, či viete, čo je hasenie vápna. To je žeravina biela, do ktorej sa práš prach a do toho sa lieva voda. A to bola taká veľká kaďa, asi jak polovica tohoto pódia, 2,5 alebo 3x3 metre. Asi takto vysoká. A to bolo plné toho vápna. A ja som musel vojsť donútra, hoci v čižmách, a s takou keľňou dlhou som to mal miešať a tak hasiť. Samozrejme, že to bolo veľmi horúce, to bublalo. To je žeravina, ktorá sa vám nesmie dostať na kožu, lebo vám ju prepáli. A keď som to tak miešal, to sa nikdy nedá spraviť to, že aby to nestrieklo na vás. Tak strieklo mi to niekedy aj na ruky, aj na nohy a prepálilo mi to diery. Dostalo sa mi to aj do čižmy a na konci a okolo stáli piati bachári, ktorí mali tie svoje zbrane a sa bavili na tom, jak ja to robím, lebo čakali, že do toho spadnem alebo že sa poriadne popálim a mysleli, že teda to sa stane. Ja som miešal napriek tomu, že to ide z toho aj taká para, že vám není z toho dobre. Napriek tomu, že som mal pocit, že mi odchádza pomalinky vedomie, ale som robil, ako som vedel, ale bolo 5 hodín a zaznela siréna a pachári sa zobrali, išli preč. Ja som vystúpil od tela, až potom som spadol. Takže nič sa mi po tej stránke nestalo. Pribehli potom a aj väzni pozerali, že čo to bude, že či tohoto väzňa obetujú. A
potom dvaja takí veľkí chlapi pribehli ku mne, zobrali ma pod pazuchu a odvliekli ma preč a išli sme do autobusu, kde nás zase zamkli a tam som videl, až vtedy som videl, že aké mám diery v nohách, aj v rukách. A na celé potom jeden roztrhal takú plachtu a tam som si to vodou umýl. Našťastie nehrozila mi infekcia, lebo vápno dezinfikuje. Iba, že som mal diery a tie sa mi postupne začali zacelovať, dali mi na to to postelné prádlo, čo sa roztrhalo a to bol z hodou okolností piatok, takže do pondelka sa mi to viac menej zahojilo veľmi rýchlo. Bola milosť Božia tiež, že sa to takto stalo. Samozrejme, boli tam aj iné situácie, že trebárs som bol počas toho preložený do cely, kde bolo veľmi veľa ľudí. Na troch úrovniach. Tam boli tie železné postele, ktoré boli tri úrovne posteli. Na tých horných boli homosexuáli. A tam sa neodvážili prísť ani bachári donútra. To bolo vážne miesto, kde jednoducho ma vtlačili z dekov a povedali, tam budeš. Bol to taký trest, že som nerobil niečo to, čo odo mňa chceli, čo by bolo trestné, lebo chceli, aby som im napísal list, ktorý som mal dať šoférovi, že ho chcú údajne chytiť pri trestnom čine. Ja som povedal, som doteraz neurobil trestný čin, ani teraz neurobím. A tým, že som sa spriečil, tak ma vložili do tejto cely. Mysleli, že tam ma poriadne zneužijú títo chlapi. A tak som tam prišiel a tak som rozmýšľal, čo mám povedať. A tak prvú, jednu jedinú vetu mi tak položil pán na srdce a som... A tak som tam prišiel a tak som rozmýšľal, čo mám povedať. A tak prvú, jednu jedinú vetu mi tak položil pán na srdce a som nahlas zahlásil, mám niečo na

0: pre prokurátorov, sudcov a advokátov. Ak niekto to potrebuje, tak to môžem urobiť. Zrazu v takejto miestnosti, kde bolo hodne ľudí, do 50 ľudí, tak zrazu, a tam sú také gangy. Vždycky je tam niekto, kto je šéf, ktorý je najsilnejší a 5 až 8 poskokov ostatných mu slúžia. Tí mu umýjú ešte aj zuby. Aj nechty mu vybrúsia. Jednoducho všetko preň ho robia za to, aby ich chránil pred tými ostatnými. A zrazu títo šéfovia, alebo takýto, tak zrazu tí potrebovali moje služby. A jeden mi povie, vyber si posteľ. Tak som si vybral posteľ tak, aby cez kukátko sa na mňa dalo vidieť. Hneď ten väzeň, čo tam bol, hneď sa zdekoval a išiel inde, pretože títo mali slovo. A ja som im písal listy. Za to mi oni nosili každý deň čisté nové ponožky, nové spodné prádlo, novú košelu a varili mi kávu a robili mi šalát.
1: Tak to sa mal
0: niečo, čo vo väzení sa nevidí ani nepočuje, lebo pracovali niekde v takom, lebo cez deň sa chodí pracovať, pracovali v takom sklade a toto mi nosili. Celkovo som dostal 16 mesiacov, ale bol som tam len 9 mesiacov a 4 dní, preto lebo zahraničná verejnosť protestovala. Poslali tisíce telegramov a pohľadníc a kariet prezidentovi, v tom čase Husákovi, s tým, že protestujú, že som proti ľudským právam vo väzení. Dokonca aj rakúsky prezident u neho intervenoval. A neskôršie, keď som prišiel do Spojených štátov, tak tam jeden psychológ mi povedal, v tom čase ja som sa za teba modlil. Bolo to uverejnené aj v New York Times, že som proti ľudským právam uväznený. A takisto v nejakom psychologickom časopise. Dokonca ma potom vyslúchali, keď ma už prepustili a ukázali mi tie noviny americké, že kto to tam dal, chceli vedieť. Takže to zase bola ďalšia vec.
1: Takže 9 mesiacov a 4 dní.
0: 4 dní.
1: Si to presne rátal.
0: Isté.
1: Deň za dňom.
0: To si nájdete možno v knihe, to, že keď som bol vložený tými eštebákmi, ktorí boli veľmi proti tomu, chceli to spraviť tak, aby som mal, aby to bola nehoda. A keď to by to bola nehoda, že ma väzni nejakým spôsobom mi ublížia, tak to, na verejnosti to bude v pohode aj oproti zahraničiu. Dali ma do cely, kde boli štyria vrahovia. Každý z nich mal nôž. Iba ja nie. Zrazu som vedel, že títo ľudia sú tu nasadení a vykonávajú špinavú prácu pre eštebákov. Tak som si spravil nôž z lyžice. Celý deň som ju brúsil na kameni a spal som takto s tou lyžicou. Že som pripravený sa brániť, ale sa celkovo neubránite, keď, ale nikto z nich nechcel mať nehodu. Nikto z nich nechcel, aby tiež došlo k nejakému incidentu, len potrebovali ma zapichnúť, aby dostali meso alebo cigarety, aby niečo. Jedného z nich dokonca som poznal, že bolo o ňom v novinách napísané, že trest smrti bol vykonaný. On tam žil. Čiže on bol používaný na takéto účely. Takže prežiť na takom mieste je milosť Božia.

Božia milosť. Božia milosť je úžasný prejav Božej lásky k človeku. Božia milosť je nezaslúžená a nezaplatiteľná dobrota a láska, ktorú človek prijíma vierou. Božia milosť je dar, najväčší, najúžasnejší, najkrajší, nevyčísliteľný dar svätého Boha hriešnému človeku. Božiu milosť nemôžeme kúpiť, nemôžeme si ju ani ničím zaslúžiť. Ničím, ani svojou poslušnosťou, ani svojimi dobrými skutkami, ani chodením do obecenstva veriacich, ani neprestajným modlením, ani dodržiavaním Božích prikázaní, ani tým, že sa snažíme nehrešiť. Božiu milosť môžeme len prijať. Lebo Božia milosť, tento dar, je darom viery pre obeť Pána Ježiša na Golgote, pre jeho utrpenie a bolesť, pre jeho vyliatú krv, ktorá jediná má moc očistiť človeka od každého hriechu. Je to dar bezhraničnej lásky, ktorá sa nedá slovami opísať, ktorá sa dá iba jednoducho vierou prijať. Takýto je dar Božej milosti. A tento dar je ešte dnes ponúkaný každému, kto ho príjme s vierou. Tebe, mne, všetkým. Príjmeš tento dar, alebo sa budeš zdráhať? Od tohto rozhodnutia závisí život a smrť každého človeka.

lebo ešte málo, maličko, a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Epištola k Židom, 10. kapitola, 37. verš. Náš Pán zhovieva. Tieto slova patrili nasledovníkom Pána Ježiša Krista, ktorí boli prenasledovaní, zbavení majetku, postavenia, vo väzeniach. Veľa trpeli, boli za posmech, divadlo, pohanení. Niektorí toto všetko len ťažko znašali. Satan im šepkal. Bolo vám to treba? Stalo vám to za to? O všetko ste prišli. Nemáte nič. Ani majetok, ani postavenie. Čo všetko ste vytrpeli a bude ešte horšie. Zakolisali vo viere, ale Duch Boží skrze písateľa listu Židom posilňoval ich srdcia, ich vieru. Lebo ešte málo, maličko, a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Aj my veľmi potrebujeme toto povzbudenie. Je potešením, radosťou pre naše zarmutené srdcia. Prechádzame skúškami, ťažkosťami, Satan útočí. Voláme, áno, príď, Pane Ježišu. V jednom meste vznikol mor. Ochorela veriaca rodina. Zomrel otec, tri deti. Zostala mamička s najmladším dievčatkom, ktoré sa jej spýtalo. Mamička moja, keď umrieš, aj ty, čo bude so mnou? Neboj sa, moja mala, keď zomrem i ja, príde si pre teba Pán Ježiš. Mamička naozaj zomrela. Na dievčatko si nik nespomenul. Večer nemohlo zaspať, bežalo na cintorín, ľahlo si na hrob a zaspalo. Ráno išiel okolo veriaci muž, ktorý dievčatko zobudil, a ono mu hovorí. Tačičko, sestričky, braček, aj mamička, všetci umreli. A ona mi povedala, že keď umrie, príde si pre mňa Pán Ježiš. Ale on ešte neprišiel a ja tak dlho čakám. Dojatý muž hovorí, no veď už som tu, prišiel som pre teba, poď ku mne. Dievčatko sa k nemu plačúc pritislo a hovorí, ale tak dlho si nešiel, Pane. On utrel jej slzy a pritisol si ju na svoje srdce. Ešte málo, maličko, náš Pán príde, privedie nás k sebe a zotrie každú slzu z našich očí.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 9. kapitola.
1: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi: prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.
0: List Pavla Rimanom, 9. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Božia pomoc v každom čase. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radi ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. Tak hovorí žalmista v žalme 32. v 8. verši. Boh svojim deťom zasľúbil, že je stále s nimi. Je to prevzácne uistenie a úžasná skúsenosť veriaceho človeka, ktorý spolieha na neho. Božie oko bdie nad nami, Boh nám radí, ukazuje cestu, po ktorej máme ísť a vyučuje nás. Nenecháva nás len tak samých na seba, nehodí nás do víru života bez toho, aby na nás dohliadal a aby nám nebol na blízku, aby nás neusmerňoval. Vo dne i v noci nás chráni a túži potom, aby sme na jeho rady, na jeho vedenie spoliehali a nezabúdali, že jeho oko bdie. On vo svojej milosti ukázal a nasmeroval nás na tú najlepšiu, najbezpečnejšiu, najkrajšiu a najistejšiu cestu, ktorá nás má doviesť do cieľa. A tak sa pýtam, zoznámil si sa už s pravidlami jeho cestnej premávky? Dodržiavaš bezpečnostné značky a všetky predpisy tak, aby si nehavaroval? Boh najlepšie vedie. Boh je najlepší učiteľ. Dôveruj mu a nechaj sa ním viesť. Čo on zasľúbil, to vždy dodržím.

List Jakuba, 1. kapitola, 12. verš. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo ho milujú. Už si niekedy zažil obdobie, keď si kráčal s Pánom, snažil si sa robiť všetko, čo by ťa v tvojej kresťanskej viere povzbudilo a z ničoho nič ťa zachvátilo silné pokušenie? Presnejšie povedané, deje sa to v najhorších možných časoch, ako napríklad, keď sa modlíš alebo si v kostole. Zamýšľaš sa nad tým, prečo sa to deje práve tebe. Bez akýchkoľvek pochybností, nikto z nás sa neteší z pokušenia. No sú isté hodnotné lekcie, ktoré sa môžeme naučiť v časoch, ktoré Boh v našich životoch dopustí. Niekto povedal, že kresťania sú dosť podobní čajovým vrecúškam. Nevieš, čo v nich je, pokiaľ ich nevložíš do horúcej vody. Niekedy si myslíme, že sa nám duchovne celkom darí. A v tom nás Boh vloží do horúcej vody. Nechá nás v našich životoch prejsť skúškami a pokušeniami. Pomáha nám to v duchovnom posilnení. Jakub napísal: Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. List Jakuba, 1. kapitola, 2. verš. Nehovoril, že by sme nevyhnutne mali zažívať skrz naskrz zachvacujúcu emóciu radosti či šťastia v našom ťažkom období. Ani nepožadoval, aby sa jeho čitatelia tešili zo životných skúšok. Jakub nehovoril, že skúšky predstavujú radosť. Nepredstavujú. V skutočnosti list Židom 12. kapitole 11. verši hovorí: Pravda, nejaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Jakub hovoril: Považuj to za radosť. Zámerne si vyber zažívať vo svojich problémoch radosť. Prečo? Skúšky v tvojom živote totiž niečo dosahujú. Momentálne to môže bolieť, ale to, čo príde ako výsledok, bude oveľa lepšie. Budeš sa vedieť obzrieť späť a prehlásiť: Nebolo to ľahké, ale stálo to za to. V kresťanskom živote Boh dopustí skúšky. Považuj to za radosť a teš sa.

Nové prikázanie. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. To povedal Pán Ježiš a zaznamenal evanjelista Ján v 13. kapitole, 34. až 35. verši. Pán Ježiš, keď sme uverili jeho láske a milosti, dal nám nové srdce a aj nové prikázanie. Okrem iného povedal, že sa máme navzájom milovať a mať jedni druhých za dôstojnejších od seba. Hovoríme, že sa snažíme žiť podľa jeho pravidiel, ale naše snaženie je úbohé. Len počúvajme jeden druhého navzájom, ako kritizujeme, ako nesúhlasíme, ako ohovárame, ako spochybňujeme, ako... A vo svetle Božieho slova tento výsledok ukazuje, že nemilujeme ani Pána Ježiša, ani svojich blížnych. Rozmýšľam o tomto mojom a našom počínaní. A nikoho nesúdim. Chcem súdiť a hodnotiť iba seba. Lebo aj ja veľakrát prikladám pohlienka do ohňa nelásky. Pane Ježišu, v túto skorú ranú hodinu ťa chcem poprosiť o odpustenie môjho i nášho konania a milovania. Ty vieš a vidíš všetko, počuješ všetko. Poznáš dokonale moje a naše srdcia, poznáš moju a našu lásku, ale i moje a naše zlyhania v láske. V pokore prosím, uč mňa i nás, tvojich nasledovníkov, denne správne žiť, milovať bez pretvárky, odpúšťať krivdy a previnenia a milovať tak, ako nás miluješ ty. Veď iba tak mňa i nás naši blížni poznajú, že sme tvoji učeníci, keď budeme mať lásku jeden k druhému.

sestry, chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a túto pieseň spievali nie ako pieseň, ale ako modlitbu. Aby ste sa ju s nami modlili, pretože je to pieseň modlitby.

0: Skloníme sa k modlitbe. Pane, ako sme volali, zmiluj sa. A daj nám poznať, ako máme žiť, ako byť pripravený na stretnutie s Tebou. Na to, že všetko raz bude odhalené. Hovor k nám aj teraz, prosíme. Amen. Budeme čítať, bratia a sestry, Božie slovo a prosím, keby ste povstali. Na službách Božie, ktoré boli o 9:30, nám znelo niekoľko textov. A text, ktoré sme čítali zo zjavenia Jána, ten som nevykladal a k tomu sa v podstate vrátime teraz. Zjavenie Jána, kapitola 20, od verša 11. po 15. Potom som videl veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom, a pred ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. A videl som mŕtvych veľkých ich malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Amen, toľko slov z Písma svätého. Dovolte, aby som sa prihovoril k vám, bratia a sestry, a začal takou krátkou časťou môjho osobného svedectva. Vyrastal som vo veriacej kresťanskej rodine. Naši rodičia nás privádzali od malička do chrámu, do kostola. Naši rodičia boli učiteľmi nedelnej besiedky. A vedel som od malička všetky príbehy z písma. Som vďačný za to, akú výchovu som dostal, ale vždy, keď sa v Božom slove čítalo, či som sám čítal, či som počúval o poslednom Božom súde, vždy ma prenikal strach. A to, čo sme počuli dnes ako to posledné, že ak niekto nebol zapísaný v knihe života, vrhli ho do ohnivého jazera, tak som nevedel, je tam to moje meno? Nie je tam to moje meno. A vždy, keď som počul, že budem raz stáť pred živým Bohom, bál som sa a unikal som od tejto myšlienky. Až keď som vierou prijal, že Pán Ježiš osobne aj za mňa položil svoj život a som mu to vyznal, ten môj strach a všetko, a mohol som prijať, že on je aj môj spasiteľ, až vtedy do môjho srdca vstúpil pokoj. A preto dnes chcem zvestovať každému jednému jednoduché evanjelium. Ak niekto stále dnes možno nevie, či jeho meno je zapísané tam v knihe života, ak niekto pochybuje o tom, ak niekto má otázky, ešte stále je čas milosti a dnes je deň spasenia. Tak hovorí Božie slovo. Ešte stále je miesto v tejto knihe, v tej knihe života. A celé nebo sa raduje nad každým človekom, kto sa pokorí a povie, áno, Pane, som biedný, Pane, zachráň ma, Pane, ďakujem Ti, že za mňa si položil svoj život. Celé nebo sa raduje z toho, keď niekto vierou uchopí, že Ježiš je aj pre neho prišiel ako spasiteľ. A opäť opakujem, ak niekto je tu medzi nami a pochybuje, prosím ťa, nenechaj to tak. Času už nie je veľa. A vieme, že aj tá posledná doba nám hovorí, ako nie len tí najstarší, ale aj mladší, veľmi mladí, možno aj zdraví, ako by odchádzali veľmi rýchlo z tejto časnosti. To je to prvé, čo som chcel povedať dnes. Celé nebo sa chce dnes radovať, ak sa stále bojíš a nevieš, či tvoje meno je v knihe života. Ten druhý dôraz, ktorý chcem položiť je, čítali sme tam, že všetci boli súdení podľa zápisov v knihách, knihy sa otvorili a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Viete, v knihy v tej dobe vyzerali nie tak ako dnes, ukážeme si obrázok, boli to také zvitky. Existuje mnoho posmievačov, ktorí tvrdia, to je vylúčené, aby všetko bolo zaznamenané, zapísané takto, aj možno do zvitkov v tej dobe, takto ľudia možno vnímali. Veď to by zabralo toľko času, keby všetko bolo takto čítané. A dovolte, aby som oponoval. A dovolte, aby som položil príklad tých, ktorí mali skúsenosť tzv. Klinickej smrti. Oni do tej smrti iba vošli, ale vrátili sa späť. A mnohí, ktorí takúto skúsenosť mali, tak hovoria, že akoby na plátne videli celý svoj život, každý detail. Nie len každý skutok, ale každý pocit, ktorý mali, všetky motívy, všetky myšlienky, ako keby všetko bolo pred nimi odhalené a pritom veľmi jasne videli, čo bolo správne a čo bolo zlé. Sami to akoby si uvedomili a čo je zaujímavé, že tieto zážitky klinickej smrti v skutočnosti trvali iba niekoľko sekúnd. Viete, mnohí sa smejú, mnohí pochybujú, ale musíme si uvedomiť, že to naše vnímanie je veľmi obmedzené a budeme veľmi prekvapení, ako to všetko pred Bohom je odkryté, ako je to odhalené. Nielenže bude, ale je. To ďalšie, čo chcem zdôrazniť, možno na základe toho slova, ktoré sme čítali, aj na iných miestach to tak čítame, sa možno niekto pýta, tak čo, spasení sme z milosti? Alebo sme spasení na základe skutkov? Keď tu čítame, že boli súdení v zápisoch a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Áno, všetko bude odhalené, aj tie naše viny. Ale nie preto budeme odsúdení. Odsúdení a zachránení sme na základe toho, či sme Kristovu obeť prijali alebo odmietli. Ale keď sme ju prijali, tak náš život, naše skutky predsa majú o tom svedčiť. A možno niekto sa bije do prs a hovorí, ja som v Krista uveril, on je môj pán, ja som mu odozdal svoj život. Ale na jeho živote nič nie je vidno, jeho charakter nie je premieňaný, nepodobá sa vôbec Ježišovi a žije si ďalej svojim spôsobom. Áno, na poslednom Božom súde všetko bude odhalené. Ako sme tú milosť, ktorá nám bola daná, prijímali? Čo sme s tou milosťou urobili? Čo sme urobili aj s tými darmi, ktoré nám Pán Boh zveril a vieme, že každému z nás bolo zverené veľmi mnoho toho. Aj o tom nám hovorí iné podobenstvo, ako jeden zakopal všetky tie dary, príležitosti, možnosti, nevyužil to. Ako sme využili ten čas, ktorý nám bol daný? Aj o tomto máme premýšľať. Aj o tom je to slovo, že všetko, všetky naše skutky budú odhalené. Čo sme s tým darom Božej milosti urobili? A ako posledný text, ktorý chcem dnes čítať, sú slova, ktoré adresoval apoštol Pavol kresťanom a opäť počiarkujem, nie neveriacim, lebo keď tie slova čítame, tak si pomyslíme, to platí pre niekoho iného. To platí najmä pre tých, ktorí sa možno vysmievajú. Apoštol Pavol to píše veriacim v Galácii. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. A prijímajme to ako slovo pre mňa, pretože Pavol to nepíše neveriacim. Nám to píše. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. Viete, ja vždy, keď tieto slova čítam, tak sa pýtam, čo rozsievam? Čo som rozsieval dnes? Čo som rozsieval včera? Malo to a má to trvalú hodnotu? A alebo som žil pre zbytočnosti. Konal som to, čo vôbec možno nikomu neosožilo. A všetko to, čo je okolo nás, nás volá, aby sme si iba užívali, aby sme hľadali dobro pre seba, aby sme sa my točili okolo seba, aby som sa ja mal dobre. A k čomu nás volá písmo? Skúmaj, či rozsievaš telu, to, čo zhnie, to, čo tu zostane. A skúmaj, či rozsievaš duchu, to, čo je Božie. Skúmaj, či tie dary, ktoré ti Pán Boh dal, tie možnosti všetky využívaš. A o tom je aj ten posledný 9. verš, ktorý sme čítali. V činení dobrého neochabujme. To dobré nám ukázal náš Pán. V činení, v konaní, nasledovaní jeho príkladu neochabujme, aj keby všetci išli proti nám, alebo inak. Lebo ak neochabneme, svojim časom budeme žať. Pane, čo rozsievam? Má to hodnotu v tvojich očiach? Ty si ma pozval, aby som nasledoval teba. Aby som žil, ako si mi ty ukázal príklad. Daj mi k tomu milosť a odpusť. Čiňme pokánie a prosme, Pane, chcem ťa nasledovať. To, čo si ty konal a ja chcem konať. A ja chcem tak žiť. Amen.
1: Milí poslucháči, slovom nám poslúžil Ľubomír Ďuračka.

Aj to najvyššie vzdelanie vieme a poznáme iba malý zlomok. Naše poznanie je obmedzené. Ale často sa pýtame, kde, kedy, prečo, ako, koľko, dokedy. A Pán chce, aby sme mu dôverovali, a to vo všetkom. Pane, nechcem sa pýtať, kde. Ty poznáš cestu. Nechcem sa pýtať, kedy. Ty poznáš čas. Nechcem sa pýtať, prečo. Ty poznáš príčinu. Nechcem sa pýtať, ako. Ty poznáš spôsob. Nechcem sa pýtať, koľko. Ty poznáš mieru. Nechcem sa pýtať, dokedy, lebo ty poznáš presne. Dal si mi poznať tú najsprávnejšiu cestu, ktorou si ty. Určil si čas môjho narodenia a žijem s tebou v určenom čase. Poznáš všetko, čo sa dialo, deje a udeje v mojom živote. Vieš, ako reagujem, ako konám, ako milujem. Vieš, koľko skúšok a ako v živote zvládnem. Iba ty poznáš presný dátum, dokedy budem žiť na tejto zemi. Ďakujem ti, že ty si všetko presne naplánoval. Od môjho narodenia telesného, od môjho narodenia duchovného, od mojej práci, služby, odpočinku a až do okamihu mojej smrti. Som v tvojich rukách, dôverujem ti a vzdávam vďaku a chválu, že bdieš nado mnou, pomáhaš mi, vedieš ma, usmerňuješ, podopieraš, posilňuješ. Si môj milujúci Pán a ja sa teším na stretnutie s tebou v nebesiach, kde svojim verným chystáš nový domov, kde nás už nebudú zaujímať žiadne otázky, kde nebude bolesť a smrť a kde budeme žiť navek.

Ty, Pane, vieš všetko. Pán Ježiš vie a pozná všetko. My, hoci by sme získali

útecha a nádej. Len v Bohu sa utíši moja duša, lebo od Neho prichádza moja nádej. Žalm 62:6. Ďakujem Ti, môj Boha Pán, za toto vzácne slovo, ktoré si mi dal dnes v skorú rannú hodinu. Ty osvecuješ všetku tmu, Ty ma naplňaš nádejou, Ty mi dávaš uistenie, že si so mnou. Ďakujem, že Ty si moja záchrana a že v Tebe mám pokoj. Obviňovanie, akože priateľov, ani sily a technológie tohto sveta, ani diablové či hekerové útoky ma nemôžu odlúčiť od Teba, od Tvojej lásky a milosti. Uprostred tmy mi dávaš svetlo, že iba u Teba je utíšenie, že iba Ty si moja nádej. Satan sa snaží zneistiť, znepokojiť, pokoriť, ponížiť, osočovať, ale Ty si Pán, iba Ty vieš všetko. Nenechám sa ovládať pocitmi, verím Tvojim slovám, dôverujem Ti a ďakujem, že uprostred akejkoľvek situácie môžem počítať s Tebou a môžem spolu s Dávidom vyznávať, že len v Tebe sa utíši moja duša, len v Tebe je môj pokoj, len Ty si moja nádej, lebo som Tvoja dcéra a Ty si môj milujúci Boh a Pán, ktorému dôverujem.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Jeho služba, tvár, meno. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú mu hľadieť na tvár a jeho meno bude na ich čelách. Zjavenie 22, 3 až 4. Tri drahocenné požehnania budeme vlastniť v krajine slávy. Jeho služobníci mu budú slúžiť. Žiadny iný páni nás nebudú utláčať. Žiadna iná služba nás nebude zaťažovať. Budeme slúžiť Pánu Ježišovi navždy, dokonale, bez únavy a bez chýb. Vo všetkom slúžiť Pánu Kristovi, to je pre svätého nebom. Patriť mu ako jeho služobník je najvyššou ambíciou našej duše pre večnosť. Budú mu hľadieť na tvár. To naplňa službu radosťou. Iste je to už teraz odmena za službu. Budeme poznať Pána, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Vidieť Ježišovu tvár, to je najvyššia milosť, akú si najvernejší Pánov sluha môže žiadať. Čo viac mohol prosiť Mojžiš, ako ukáž mi prosím svoju slávu. 2. Mojžišova 33.18. A jeho meno bude na ich čelách. Tak dlho sa dívajú na Pána, až sa jeho meno zobrazí na ich čelách. On ich poznal a oni poznajú jeho. Zo skrytého znaku vnútornej milosti sa vyvinie jeho viditeľný vlastnoručný podpis ako svedectvo vzájomného zväzku. Pane, daj nám tieto tri veci ako závdavok už tu na zemi, aby sme ich mohli vlastniť v plnosti v Tvojom príbytku blaženosti.

0: hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť?
1: Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti.

Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie zo sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Rimanom 5:8. Dostať od niekoho dar je krásne. Rada obdarúvam, ale tiež rada dostávam darčeky. Počas môjho života som dostala množstvo malých či väčších, užitočných či ozdobných darov. Aj neužitočné. Ale za všetky som vďačná. Dostať od Boha dar milosti, to je najkrajšie, čo som mohla a čo každý, kto uverí, môže dostať. Božia milosť je ponúkaná, darovaná každému. Božiu milosť môže vlastniť každý, kto len chce a kto ju príjme. Božiu milosť dostávame iba vierou. Božiu milosť nezíska nikto ani za peniaze, ani za dobré skutky, ani za pomoc blížnemu, ani za zlato, striebro, drahokamy. Za Božiu milosť netreba platiť, lebo už bola zaplatená na Golgotskom kríži Pánom Ježišom, ktorý trpel, krvácal a zomrel preto, aby každý, kto uverí, mohol dostať milosť Božiu a byť naveky zachránený. Áno, zachránený môže byť každý, to uverí. Boží dar milosti nie je dar hmatateľný. Boží dar milosti má byť však každému, s kým prichádzam do styku, viditeľný. Hoď viera sa nedá vidieť a Božia milosť tiež nie, má sa to odzrkadlovať v našom každodennom živote, a to láskou k Bohu a k blížnemu a neotrasiteľnou nádejou večnosti. Toto je viera v Božiu milosť, ktorú nemáme zo seba a ani zo svojich dobrých skutkov. A to je to najkrajšie, čo sme mohli dostať od milujúceho Boha. Ďakujeme, Oče náš, za Tvoju milosť a lásku, za Tvoju starostlivosť, za každé potešenie a uistenie, že ten, kto Tebe verí, nebude nikdy zahambený. Pane, ďakujem, že iba z Tvojej milosti som a budem zachránená na veky.

obklopená milosťou. Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Žalm 32:10. Komu je odpustený hriech, ten je šťastný. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Odpustenie a nepočítanie viny je možné len vtedy, keď sme Bohu vyznali všetko. Boh je skrýšou pre všetkých, zachováva nás pred úzkosťou, obklopuje radosťou a plesaním, vyučuje nás, vodí cestou života, radí a bdie nad nami. Áno, počas našich rokov života tu na zemi prechádzame všeličím. Bolestiami tela i duše. Mnohokrát sa strácame v bludisku života. Sme plní starostí, strachu, úzkosti. A mnohokrát nás ťaží hriech a ako by sme pochybovali, že krv Krista má moc všetko očistiť. Že by sme zabudli na Božiu milosť? Pamätajme, kto dúfa v Hospodina, teší sa v jeho blízkosti. Ten, kto je očistený krvou Pána Ježiša, ten plesá v Božej milosti a raduje sa z Božej prítomnosti. Kto dúfa v Hospodina, ten je obklopený zo všetkých strán, aj z vrchu, aj zo spodu, Božou milosťou. Ďakujeme, Bože, že Tvoje slovo je verné a pravdivé. Ďakujeme za Tvoju milosť v našich životoch, lebo milosť nás obklopuje deň čo deň a všade chráni.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.
0: Izaiáš, 21. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Starnutie ako výzva i šanca. Už asi rok som penzistka. Toto slovo sa mi nepáči. Napovedá, že som si prácou vyslúžila nárok na pravidelný príjem v starobe, čo je síce pravda a som vďačná za to, že som tak zaopatrená, ale v skutočnosti by som sa chcela definovať inak. Som staršia pani, ktorá sa už dlhší čas zaoberá otázkou, ako sa veci okolo starnutia v skutočnosti majú. Každý človek neprestajne starne, to je prírodný zákon. Ale či si je toho vedomý? O tom pochybujem. Zdá sa mi, ako by veľa ľudí v tomto smere nerobilo nič iné, ako tematiku starnutia odložiť bokom, nepripustiť si myšlienku na starobu. Aké obavy sú s týmto odsúvaním spojené? Je to azda úbytok krásy, či čara mladosti, alebo obava, že budeme na vidomoči strácať vplyv, ktorý sme mali v povolaní alebo v rodine? Je to strach z choroby a samoty, či dokonca strach zo samotného umierania? Zo všetkého trošku a právom. Aj ja s tým mám skúsenosti a šrámy na duši. O sebe môžem povedať. Po smrti môjho manžela som potrebovala dlhý čas na to, aby som sa dostala opäť na hladinu. Spomínam si, ako som sa prvý raz opäť vedome pozrela do zrkadla a zistila, že budem musieť zmeniť účes. Nechcela som už vyzerať tak, ako predtým. Chcela som mať profil pristrihnutý pre starobu. To bol skutočne ťažký krok, ktorý si vyžadoval veľa odvahy. Odvtedy som sa naučila stáť si za svojimi rozhodnutiami, ktoré teraz musím robiť sama. Aj to som si uvedomila, že na mnohé veci denného života si sama nestačím a potrebujem radu. S touto filozofiou som mala dobré skúsenosti a postupne som sa vžila do vecí, ktoré boli predtým pre mňa zapečatenou knihou. Pravda, že bolo to pohodlné presúvať mnohé na manžela a tak sa vyhnúť vratkejším situáciám. Teraz to už nešlo. Ďalšia úloha. Žiť skutočne o samote. Nikto už neurčuje priebeh dňa, sama som zodpovedná za svoje dni a hodiny. A tu je dosť veľké nebezpečenstvo neporiadku. Neskoro líhať, neskoro vstávať, tu a tam čosi zjesť, potom sa podľa nálady vybrať na nákupy alebo po návštevách. Včas som si všimla, že práve toto nechcem. Dôležitý je poriadok. Nastaviť budík, raňajky, ranná chvíľka duchovného slova z rádia, neskôr správy, naplánovať si aj čas pre vlastnú chvíľku, premyslieť si záležitosti domácnosti, upratať a čo všetko ešte. A keď som to všetko zariadila, čo potom? Záleží na tom, ako si zadelím čas podľa toho, čo je pre mňa dôležité, aké spoločenské kontakty by som chcela udržiavať, a to v dvojakom ohľade stretávať sa s priateľmi, podeliť sa s nimi, mať spoločné záujmy a tá druhá stránka, mať oči pre potreby iných, pravidelné povinnosti voči okoliu, v zbore, v iných záujmových oblastiach. To sú dvere, ktoré môžeme otvoriť smerom von, keď sme ešte pri pevnom zdraví. Ako je to s dverami otvárajúcimi sa dovnútra? Tu sa musím učiť vžívať sa do postavenia iných, chápať svet ich očami. Ako sa ten človek má, čo asi potrebuje, rozumiem mu vôbec, ak áno, ako mu to môžem dať najavo. Tu treba mnoho trpezlivosti a schopnosti ohľadu, schopnosti odhliadnuť od seba a započúvať sa do nehlučnej reči toho druhého. Také, čo si sa človek naučí iba po roko. Na to som potrebovala dlhý čas, ale vyplatilo sa to. Všímam si, teraz už ako starší človek, ako dobre vychádzam s mladými, lebo im môžem dať najavo, že im rozumiem. A ja som mala podobné starosti a zo skúseností som sa poučila, že okolnosti nemusia vyzerať vždy beznádejne. Naopak, na mnohých vlastných príkladoch môžem ukázať, že východisko existuje stále, že trpezlivé očakávanie neraz pomáha, hoci by človek najradšej zo samého smútku umrel. Na základe vlastných životných skúseností im môžem hovoriť o svojom vzťahu k Bohu, o údoliach, ktoré ani mňa neobyšli a o tom,
ako mi Boh stále pomáhal, ujímal sa ma, o tom, že mu naďalej pevne dôverujem a viem, že ma neopustí. A ako je to s vlastnými deťmi? Nijedna vec je tu ešte náročnejšia, lebo blízkosť je často prekážkou. Dobrý úmysel ešte neznamená dobrý čin. To platí zvlášť pre vlastnú rodinu. Nepoviem to deťom, aby si nerobili starosti, veď oni konajú tak, isto hovoria mnohí. A predsa vycítime ich starosti, lebo ich veľmi dobre poznáme. Vrila sa mi do pamäti istá lekcia, lebo bola obzvlášť bolestná. Dlhý čas som mala dojem, že ma deti zanedbávajú. Ale potom som si položila otázku, ako často som to robila ja voči svojej matke. Ako často som jej písala. Vtedy som sa na svete cítila dobre, nemala som ani zlé svedomie. Toto poznanie mi veľmi pomohlo a upokojilo ma. Tak som sa stala slobodnou, oddelila som sa od svojich vnútorných povinností a bez komplexov pristupujem k deťom i svetu vôkol mňa. Tak môžeme nadobudnúť novú slobodu. Staroba ako príležitosť. 90. žalm nás učí, ako znášať starobu. Patričné skúsenosti si musí zbierať každý sám. Väčšinou sa nedajú preniesť na druhého a predsa je útechou vedieť. Môj blížny má tiež svoj balíček starostí. Nie som sama. Sme časťou veľkej spoločnosti, ktorá vzhliada k Pánovi a očakáva jeho príchod.

Oslava Božej sily a milosti. Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojim hradom a mojim útočišťom v deň mojej úzkosti. Žalm 59:17. Spolu s kráľom Dávidom ja, jednoduchá žena, ale žena viery v mocného Boha, ospevujem, radujem sa, plesám, lebo Boh je mojou silou, hradom, útočišťom, lebo On je plný milosti, plný lásky. Dobrota Božia a Božia milosť ma sprevádza vo všetkých dňoch života. Deň čo deň je môj Boh so mňou a posilňuje ma. Samozrejme, nie vždy mám dni plné radosti. Stretávajú ma rôzne ťažkosti a problémy. Bývam chorá, smutná, ustarostená, aj plačem. Viem však, že On o tom vie a v Jeho rukách je môj život. Verím Bohu, ktorý si ma v mladosti zamiloval, ktorý ma pozná po mene, ktorý mi dáva pokoj a ja chcem každý deň ospevovať a oslavovať Jeho milosť.

Ten deň sa začínal ako každý iný.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, o danosti a odhodlaní žiť v slobode. Milí poslucháči, pozývame vás počúvať tretiu časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

0: tam sú, boli také nebezpečné miesta, kde ľudia, napríklad ja som bol v tej nemocnici, kde zjedli lyžicu alebo vidličku na to, aby aspoň na 2 týždne mohli byť v nemocnici, kde im rozrezali žalúdok, vybrali to, zašili ho, ale on dostal stravu. Lebo to, čo robil, keď bol hlavne taký slabší, ktorí nemali dosť sily, tak nemohli splniť výkon na 100% a dostali menej stravy. Tam tú stravu dostali tí, ktorí urobili výkon. Takže tí slabší to takto riešili.
1: Je neuveriteľné, keď počúvate tie príbehy, že kvôli viere, to, čo my dnes môžeme žiť úplne slobodne, môžeme zdvíhať ruky, môžeme chváliť nášho Pána, môžeme ísť na ulice a môžeme hovoriť evanjelium už aj na Slovensku, aj v Európe, aj kdekoľvek, tak v tom čase to bolo tak vážne a tak prísne brané a tak, že vlastne sa Luboš dostal až do väzenia. Takže môžeme vidieť, že aké ťažké časy boli v tom období pre ľudí, ktorí boli úprimne veriaci.
0: V ten deň, keď mňa vzali, tak 400 ďalších ľudí vzali. Aj našu susedku vzali na výsluch, ale neviem, čo sa s nimi stalo. Napríklad ja som veľa roznášal literatúru a robil som tie kresťanské spevničky a jedného kňaza, ktorý u koho našli 10 tých spevničkov, ktorých ja som previezol asi 1000. Za tých 10 spevničkov išiel do väzenia na 10 mesiacov.
1: Takže bolo to veľmi ťažké v tom čase a veľmi náročné byť úprimný a ísť za tými vecami, ktorými ste úplne verili, ale možno mňa tak úplne, že aj práve to, že na jednej strane bol ako keby tá obrovská túžba po Bohu niekedy urobí to, že keď sme v takom tlaku nejakom, tak tá túžba je ešte väčšia. Že ľudia, keď sú pod tým tlakom, dnes máme slobodu, až môžeme robiť čokoľvek, ale mám taký pocit, že ľudia, keď sú pod tým tlakom a naozaj to zakázané, ako keby, že toto nie, tak tá túžba možno ešte v tých ľuďoch oveľa viac rástla, tá viera bola možno oveľa silnejšia. A možno práve preto aj ty sám osobne si zažil toľko zázrakov a možno aj ľudia v tom čase, ten hlad po Bohu bol podľa mňa možno oveľa väčší, pretože, ako je možno dnes, pretože to bolo niečo, čo bolo možno až také, toto sa nemôže, tam sa nemôže, toto sa nemôže. A tým, že to bolo zakázané, tak možno ľudia práve viac túžili spoznať Ježiša osobne, zažiť jeho moc, zažiť jeho lásku a byť naplnený Duchom Svätým napríklad aj. Možno. A rôzne iné veci.
0: Poviem jeden taký príbeh, ktorý ma vlastne doviedol k tomu, aby som robil takú prácu, akú som robil. A ako 19-ročný a úplne mladý kresťan, skoro 20 rokov som mal, som sa dostal do takú možnosť ísť do Mongolska s novinármi. Vybrali ma náhodne a išiel som akože lietadlom do Mongolska s novinármi, ale do Mongolska sme sa nedostali iba na Sibír. A tak som si vtedy povedal, že zoberiem niekoľko ruských biblií a zanesiem ich kresťanom tam na Sibír. Bola to naivita na jednej strane, ale zobral som 7 biblií a dal som si ich do kufra. Neskontroloval to nikto a ja som ich previezol a doniesol som ich do Irkutska, to je pri Bajkalskom jazere. A tam som sa tej komsomolky spýtal, keď sme mali voľno, že kde tu je pošta. A tá mi hovorí, na čo potrebuješ poštu? No, chcem poslať nejaké Biblie veriacim. Tam sa všetci veriaci volajú baptisti. Akýkoľvek denominácia, tak to sú baptisti pre nich. A ona hovorí, ale pošta to je aj colnica. Ty také veci nemôžeš poslať a ja ťa môžem udať. A ja som jej povedal, nemôžeš ma udať. Ja ti hovorím, v mene Pána Ježiša ma neudáš, ale mi ukážeš, kde sú veriaci. Tak sa až zlakla, ale povedala, tak poď so mňou. Zastavili sme nejakú pabiedu, tam boli v tom čase len prašné cesty a drevenice. Celé mesto, miliónové mesto, len samé drevenice. A sem tam nejaká tá pabieda. Každé auto bol aj taxík. Nemal to síce napísané. A tam sme vošli do auta, ona so mňou nemecky, nechcela hovoriť rusky. Bála sa. A išli sme asi hodinu a po hodine sme vystúpili, ona poslala taxík preč, povedala, tam sú a tam sa stretneme. Asi 300 metrov odtiaľ ona išla pešo a ja som išiel a sa poviem, toto je kostol, však to je len drevenica bez okien. Je to len síce veľký pozemok, ale tam len jeden muž pílil drevo ručne. Tak som si povedal, dobre, keď to je to, tak som tam išiel a prišiel som k tomu mužovi, čo pílil drevo a po rusky som mu povedal, že priniesol som nejaké Biblie. On sa ma veľmi bál. Nepovedal jediné slovo. A hovorím, ja som z Európy. Pozri sa na moje oblečenie. Toto nemáte tu vy. Ja som z Európy a doniesol som Biblie. Bál sa, nepovedal slovo. Tak som vyťahol Bibliu a ukázal som mu ruskú Bibliu. Tak len takto ukázal, aby som šiel do tej drevenice. A on sa bál, že na mne je nejaké nahrávacie zariadenie. Vošiel som do tej drevenice, tam boli tri ženy, ktoré opravovali schody do zemlianky. Pod celou tou plochou, čo mali, nielen drevenicu, ale pod celým tým pozemkom mali zemlianku. Tam sa im zmestilo 6000 ľudí. 6000 ľudí tam stálo. Teraz tam neboli, ale som sa ich pýtal, keď som tam vošiel a som to videl, žiadna stolička, iba jeden taký maličký stolček, tam, kde kazateľ stojí, a som sa ich pýtal, že či môžem im dať Biblie pre mladých ľudí. A tí mi povedali takú vec, že a či môžu dať jednu kazateľovi. A hovorím, a čo, kazateľ nemá Bibliu? Nemá. A koľko vás tu je? 6000. A koľko Biblií máte? Jednu. Wow. Jedna Biblia. Jedna Biblia priviedla 6000 ľudí k Bohu. A ako potom káže kazateľ? No, každý večer táto Biblia je v niektorej inej domácnosti, kde sa 30-40 ľudí zíde a jednu kapitolu si každý opíše a kazateľ ide domov, sa modlí a potom káže.
1: No, tak to je veľmi to silné. Veľmi
0: to
1: vzácne.
0: Ešte aj dnes.
1: S tebou pohybe a je to veľmi silné, lebo je to také živé, je to niečo, čo si prežil. A väčšinou, keď prežijeme veci v našom živote, tak vieme o nich hovoriť úplne inak, ako keď ich poznáme len z kníh alebo z teórie. A naozaj Biblia je kniha kníh a vždy bude.
0: Ešte vám dopoviem ten príbeh, že som sa spýtal, že odkiaľ ste získali tú Bibliu? No, máme tu jedného brata, ktorý má pušku a psa. A on išiel cez celú Sibír na východ, teda na západ Ruska a kúpil ju od pohraničiarov za cenu 6 platov. 6 platov jedného človeka kúpil tú Bibliu, lebo tí pohraničiári to zvykli tým ľuďom, čo to prevážali, im to zvykli skonfiškovať a potom to predávali ako zlato. A tá Biblia sa im dostala a tá priniesla 6000 ľudí, tak vtedy som si povedal, tých mojich 7 Biblií nech priniesie ďalšie tisíce, a som si uvedomil, že toto je moja práca. Pašovať Božie slovo kdekoľvek sa dá. Tak to som potom robil. Napriek tomu, že som bol pracoval na súdnom lekárstve. A
1: to si tiež môžete prečítať o pašovaní Biblii, ako Luboš pašoval Biblie.
0: Zabásli ma na Sasinkovej a to takým potom som pochopil, že za čo, keď mi tá psychiatrička povedala. Ja som bol prizvaný k jednému väzňovi, ktorý sa pokúsil obesiť vo väzení. a Bachar ho odrezal a ja som bol ako znalec, ako psychológ prizvaný k tomu väzňovi. A keď ten a vo väzení v tej vyšetrovačke za justičným palácom, tak tam mali takú miestnosť, kde doviedli toho väzňa, kde som ja mohol prísť. A ten väzeň, keď prišiel ku mne, tak povedal, že ja nebudem žiť. Ja som sa rozhodol zomrieť. Mne sa práve narodilo dieťa a ja sa odtiaľto skôr ako za 8 alebo 10 rokov nedostanem. Ja som vtedy tak vnímal, že ak ja tomuto človeku nepoviem cestu k Bohu, neukážem mu možnosť byť zachránený, tak jedného dňa Boh bude vyhľadávať jeho dušu odo mňa. A tak som si povedal, že aj keď možno ohrozím svoj život, ale mu poviem evanjelium. A tak som sa modlil s ním a povedal som mu evanjelium. Jeho to hodilo na zem a veľmi plakal pred Bohom, ale nevzal si život. Ale tá miestnosť bola odpočúvaná. Ja som tam nenašiel nikde mikrofón, ale to bol hlavný dôvod, prečo ma zobrali, lebo mali takýto dôkaz, že čo ja robím v štátnom zariadení.
1: A bol si teda vo väzení v Leopoldove?
0: Ale najprv som bol v justičáku, a tam je vyšetrovačka, a potom ma preložili do Leopoldova. Napriek tomu, že som mal prvú nápravnú skupinu a v Leopoldove sú len tretia nápravná, tí najhorší, čo sú tam na 20-30 rokov. Ale jak s prvou nápravnou ma dali tam medzi politických. Tam je politický pavilón, kde cez ktorý som musel prejsť, tam je taký príjimač. Ten príjimač je veľmi ťažký. To niekedy inokedy. Nájdete si to v knižke.
1: Takže Leopoldove. Kúsok od Piešťan, Piešťany medzi Piešťanmi a Trnavou.
0: To bola najťažšia väznica v tom čase.
1: A ona tam ešte stále vlastne je, tá väznica.
0: Už má iné podmienky. A v justičáku to tiež nebolo veľmi príjemné, lebo bol som daný do takej cely, ktorá bola 5x 2,5 metra. V jednom rohu bola toaleta, vedľa nej taký šlauch na vodu a 5 väzňov nás tam bolo. Tak si viete predstaviť, že a odtiaľ som nevyšiel 3 mesiace. Čiže ste medzi nimi, z toho dvaja boli takí, ktorí nepoužívali viac ako 40 slov, s ktorými sa nedalo komunikovať, ale jeden bol politický, jeden inžinier, chemický inžinier, ktorý bol predtým riaditeľ chemickej továrne a ešte jeden nejaký kuchár, ktorý tam bol zabudnutý už 22 mesiacov v tej cele. A lebo niekomu s červenou knižkou nevyhovoval. Takže to nebolo príjemné miesto. Raz za 10 dní bolo možné sa osprchovať a to tak, že všetci sme nahí museli výjsť a za pochodu, že 2 minúty na vás tiekla voda, sa umyť aj a prejsť. A po bokoch boli bachári, ktorí sa na nás len bavili. A my sme sa mydlili a nechali sprchovať za pochodu.
2: Ja by som sa spýtal, že pod takým tlakom, ktorý ste tam prežíval vo väzení, nakoľko ste vnímali boj s ľuďmi ako telom a duchovný boj? Že kedy ste rozpoznávali, že za tým všetkým vlastne môže byť Satan a že on vlastne číha za tým všetkým?
0: To je situácia, ktorá je vždy na hrane. Ja som si dostal k dispozícii takúto maličkú ceruzku a kúsok papiera a na ten papier som si napísal Božie slovo, ktoré som si pamätal na spameť, každé slovičko zozadu. Čiže nikto, kto by to čítal, by to nevedel prečítať. A som si to tak zložil a schovával som si to v pukline ako steny. Ale každý deň som si zmanažoval aspoň raz si to celé prečítať. To mi veľmi dávalo silu. Zistil som, že čím neskoršie som to spravil, že keby som to spravil skôr, tak by som tam mal asi viacej tých veršov, tak to som mal toľko, koľko som si pamätal a som si ich každý deň prečítal. To mi veľmi pomáhalo. Druhá vec je, že tam číha aj iné nebezpečenstvo, že niekedy tam dajú do tej cely človeka, ktorý je ich pracovník, ktorého platia za to, aby niečo na vás zistil alebo vás do nejakého trestného činu namočil. Ale vždy mi dal pán schopnosť ho rozpoznať. A keď som ho rozpoznal, tak on sa bálo život. Lebo tí ostatní väzni zrazu zistili, že toto je nasadený a keby mu nepomohli ho odtiaľ dostať von, tak on búchala, aby ho dostali von, tak by mu ublížili. A inokedy som urobil takú vec, že večer každý večer som rozprával príbehy z Božieho slova. A čo som si pamätal, tak som im povedal, že im porozprávam niečo. Keď zhasli svetlo o 9, tak do 10 najmenej som rozprával príbehy z Božieho slova. Tí väzni počúvali, boli hladní, tam nebolo dosť podnetov. Čiže všetko, čo som im hovoril, počúvali. A jedného dňa som zrazu vnímal, že im nemôžem hovoriť takýto príbeh, ale som im porozprával rozprávku. Lebo vtedy tam bol práve takýto väzeň. Že jednoducho Duch Svätý vtedy ukáže, čo treba robiť a tento nasadený väzeň hneď ráno sa prejavil, že to bol nasadený. A už sa veľmi bálo svoj život, lebo tí ostatní boli veľmi proti nemu.
1: Že otázka je, ako sa prejavil ráno?
0: On?
1: Ako ste zistili?
0: No, pýtal sa otázky mňa, také, ktoré nikto iný nemohol vedieť, len niekto, kto mal o mne nejakú informáciu. A ja som to povedal nahlas pred všetkými. Túto informáciu máte od Eštebe, túto máte od takých. Vy tu nie ste človek, ktorý je tu za nejaký trestný čin. Vy ste tu bonzák nasadený. Hneď sa zlakol a vedel, že je zle. Lebo som ho odhalil. Diabol, keď ho odhalíte, stráca moc. Vždy treba odhaliť diabla, a akýmkoľvek spôsobom, vtedy stráca moc nad vami.

Pobožnosť a spokojnosť. V dnešnej dobe je veľmi málo spokojnosti a pobožnosť sa zo životov ľudí kdesi stratila. Každý chce všetko a viac. Každý chce lepšie, krajšie, pohodlnejšie. Každý chce rozkazovať, veľkú moc mať. Pobožnosť a spokojnosť. Deti neposlúchajú rodičov, sú odkázané zväčša sami na seba. Majú veľa voľnosti, najnovšie mobily a vynálezy doby, cigarety, ba i drogy. Rodičia žijú len pre seba, svoju prácu, svoje hobby. A starí rodičia plačú a modlia sa a prosia o milosť, keď svoje deti nespoznávajú. Každý chce mať svoju pravdu, chce ovládať myšlienky i konanie druhých. Chce byť jednoducho niečo viac. Túžba pomoci ovláda človeka a jeho ja je stále hlasnejšie. Aj kresťanov už táto zloba otročí a Boh, vládca neba a zeme, jeho pokyny a nariadenia, jeho príkazy a usmernenia, jeho láska, milosť, odpustenie sú ďaleko a málo kto sa ním nechá viesť. Vraj iná doba je, vraj treba vedieť žiť. Kde vďačnosť Bohu, od ktorého máme život, zdravie, všetko? Kde túžba po Bohu? Kde láska k jeho slovu, pobožnosť? Kde láska k rodine, k blížnemu a spokojnosť? Pane, pokorne prosím, daj milosť. Milosť poznať zlo, hriech a bezbožnosť. Milosť vrátiť sa k Otcovi a žiť v pokoji a radosti. Milosť počúvať Boží hlas a radovať sa z tejto milosti.

Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. 1. Tesaloničanom, 5. kapitola, 17. 18. verš. Za všetko ďakujme. Modlitba by mala byť pre kresťana trvalou činnosťou. Nie ale tak, že by opustil svoje riadne povinnosti a venoval sa plne modlitbe. Modli sa pravidelne v určitú dobu, aj vtedy, keď ho čaká nejaká povinnosť, práca, cesta. Všetko predkladá svojmu Bohu. Nič nie je tak malicherné, aby sme to nepredložili nášmu Pánovi. Buďme ako deti, ktoré povedia aj to, čo nevedia. Ja sa modlím aj vtedy, keď šťastne prekročím práh a viem, že nie som sám, však mám pravdu, moji milí starší bratia, sestry. Mám obrovskú radosť z blízkeho vzťahu so svojim Pánom. Keď som spomenul deti, nikdy ich nezahriaknite slovami: už mi nič nehovor, ja to viem. Zabijete v nich úprimnosť, dôveru. Prídu roky, keď by ste chceli veľmi, aby sa vám zdôverili so všetkým, no nestane sa tak. Náš nebeský Otec, náš Pán nikdy nás neodmietne. On má pre nás vždycky čas. Vo všetkom ďakujte, alebo za všetko ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Keď má pravdu verš Rimanom 8:28 a má pravdu, potom by sme mali chváliť našho Pána za všetky okolnosti. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety, napríklad gerbery, sú nádherné. Oni ale o tom, aké sú krásne, nič nevedia. Nevidia sa. Keby tak mohli vidieť svoju krásu a spoznali by záhradníka, ktorý sa o nich tak úžasne stará, sadí, polieva, pestuje, chráni, ako by mu ďakovali? My máme oči, vidíme svoju krásu, aj krásu svojich sestier, bratov. Máme uši, jazyk, rozum, poznáme svojho záhradníka, ktorý nás zasadil do svojej záhrady, pestuje, polieva, chráni. Máme pritom zostať nie my? O nie, stokrát nie. Za všetko ďakujme a prosme, moji milí, je to vola Božia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 9. kapitola.
1: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nie len pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi: prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.
0: List Pavla Rimanom, 9. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

V búrke života. V búrke života sa bojíme, že sa utopíme, že stroskotáme, že nás postihne bolesť, že ostaneme sami, že to jednoducho nezvládneme. A zabúdame, že náš Pán je víťaz nad všetkými búrkami, že On je ten, ktorý nám podáva ruku k záchrane, že je to On, ktorý obviaže rany a utíši bolesť, že je to On, ktorý je stále s nami, že je to On, ktorý nás bezhranične miluje, že je to On, ktorý má všetku moc. O ľudia malej viery, Pán Ježiš povedal učeníkom, keď sa na Galilejskom mori plavili v búrke. A toto slovo zaznieva dnes aj mne, keď moja plavba životom nie je pokojná. Lebo Pán vidí moje pochybnosti či strach. Pane, viem, že v búrke života ma testuješ, ako ti verím, ako dôverujem tvojmu slovu, ako ťa milujem. Odpusť, keď som ustráchaná. Ďakujem, veľmi ti ďakujem, že smiem prichádzať k tebe na modlitbe, lebo viem, že modlitba je vyjadrenie mojej viery v tvoju moc, v tvoju múdrosť, v tvoju milosť, v tvoju vernosť, v tvoju lásku. Chcem sa, Pane, nechať tebou viesť vo všetkých okolnostiach života, v búrke či v slnečných a pokojných dňoch. Veď ty jediný si mojou najistejšou ochranou, mojou nádejou v každom čase, mojou láskou, ktorá je väčšia ako čokoľvek, čo by mi mohlo nahnať strach. A preto ťa túžim neprestajne chváliť a oslavovať, a preto ti chcem ďakovať.

O milosrdenstve. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Žalm 51:3. Takto sa modlil kráľ Dávid pred mnohými rokmi. Dôveroval Bohu a vedel, že jeho milosť je veľká, ale predsa sa dovoláva milosrdenstva, ktoré by zahladilo jeho priestupky. A Boh vypočul. Milosť a milosrdenstvo sú Božie vlastnosti, bez ktorých by nikto z ľudí nemohol spokojne, múdro, požehnane žiť a nikto by nemal prístup pred Božiu tvár. Milosrdenstvo znamená, že Boh má s nami súcit. Milosrdenstvo Božie znamená odpustenie vín a hriechov. Boh je bohatý vo svojej láske, milosti, milosrdenstve, odpustení. Pred viac ako 2000 rokmi poslal na zem svojho syna Pána Ježiša, aby on na Golgotskom kríži dokázal, čo je odpustenie hriechov, čo je vymazanie viny. A každý, kto uverí,

uveril a uverí tejto zvesti a príjme Pána Ježiša do svojho srdca, bol a bude zachránený, bolo a bude mu odpustené a získal milosť a milosrdenstvo Božie. Teraz som písala o Božom milosrdenstve. Božie slovo nás však vyzýva, aby sme aj my, jeho nasledovníci, jeho deti, boli milosrdní. My nevieme byť milosrdní tak ako Boh, ale milosrdenstvo tiež znamená, že neposudzujem, prehliadam urážku, neživím v sebe pomstu, súcitím s trpiacím, hladným, chorým, pomáham, potešujem. Otče náš, ďakujem za tvoju lásku, milosť a milosrdenstvo so mňou. Pokorne prosím o silu v každodennom živote túto dokazovať, veď tvoj syn, Pán Ježiš, žije vo mne a len spolu s ním môžem byť plná milosrdenstva, lásky, ochoty a služby voči svojim blížnym. Ďakujem, že ty si so mnou a pomáhaš mi.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi, ty si Boží

Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 40. verš. Ježíš jej riekol: Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Ak si mladý muž alebo žena, ktorý s niečím nesúhlasí, alebo sa nachádzaš v zúfalstve hotový pohádať sa, veduj mi svoju pozornosť. Moja odpoveď sa týka tvojich snov a časti tvojho make-upu, ktorý sa volá viera. Všetko, čo Boh od kohokoľvek vyžaduje pri podniknutí prvého kroku voči nemu a voči úplnému seba naplneniu, je viera. Viera, ktorá v jeho slove učí, že Boh ťa miluje, že si od neho bol kvôli hriechu odsudzený, že Ježiš Kristus zomrel na kríži pre teba, že keď sa osobne pred Bohom vzdáš a príjmeš ho za svojho pána a spasiteľa, môže ťa zvnútra navonok zmeniť. Modlitba dňa. Tvoje slovo, nebeský Otče, mi prináša skrze Ježiša Krista nádej a spásu. Preráža mi cestu cez malomyselnosť života a pripomína mi, že ma miluješ.

O láske. 1. Korinťanom 13. kapitola. Keď písal apoštol Pavel hymnu lásky, ako prvé uviedol slovo keby. Hovorí sa, že keby nebolo keby, boli by sme v nebi. A ja, i ty, priateľu, s tým musíme iba súhlasiť. Vieme, že do neba nevstúpi nič nečisté, nič zlé, nič moje a tvoje, nič, iba to najväčšie, láska. V nebi je a bude iba láska. V nebi tróni Boh a On je láska. V nebi je Boží Syn, ktorý z lásky ku mne a k tebe zomrel, aby sme nezomreli na veky. A chce, aby sme prijali Jeho lásku a láskou žili. Ale ruku na srdce. Vie naša ľudská láska byť zhovievavá? Vie byť stále nežná? Dokážeme nezávidieť? Nevychvaľujeme sa? Nie sme domýšľaví? Nekonáme niekedy nečestne? Nehľadáme všetko iba pre seba? Nerozčulujeme sa, keď nechápeme? Nespomíname na to, ako nám niekto ublížil? Nie sme škodoradostní? Hovoríme vždy pravdu? Vieme všetko, dobré aj zlé, prijať? Dokážeme sa so všetkým vyrovnať? Je naša viera, naša nádej, naša vytrvalosť nevyčerpateľná? A ako je to so začiatkom a koncom našej lásky? Na začiatku milujeme a neskôr sa vzdialujeme, neodpúšťame, nenávidíme, končíme? Aká je naša láska? Lebo aj keby sme hovorili každou rečou na svete, ba aj rečou Božou, keby sme poznali všetky veci na svete, ba aj všetky tajomstvá, keby sme mali aj vieru, ktorá by vrchy prenášala, a aj keby sme svoj všetok majetok rozdali, ba aj keby sme sa dali pre vieru upáliť, nič by sme neboli a nič by to neznamenalo, keby sme nemali lásku. Rinčali by sme ako hrdzavé železné reťaze. Boli by sme bezcenní. Toto poznanie ťaží a bolí. Avšak náš Pán s nami ešte neskončil. Vložil nám svoju lásku do srdca a chce, túži potom, aby sme láskou žili. Bez Neho to nedokážeme. On je však v nás, žije v našich srdciach a my bez Neho nemôžeme nič. On je s nami, tak ako zasľúbil. Nuž, dôverujme Mu a žijme a konajme Jeho láskou. Lebo najväčšia je láska.

0: Boh je ti vždy na blízku. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zvesť. Ján, 1. kapitola, 18. verš. V jednom paláci v Ríme je nádherná freska, ktorú namaľoval maliar Renim v roku 1614. V tejto dobe to bolo obdivuhodné maliarské dielo. Avšak nemohlo byť obdivované v plnej miere, pretože bolo namaľované na strope. Každý, kto by ho chcel naplno vidieť, by si musel vykrútiť krk. Aby tento problém vyriešili, umiestnili na podlahu zrkadlo, ktoré odrážalo fresku, takže si návštevníci mohli naplno vychutnať krásu maľby. Boh urobil niečo podobné. Aby priblížil ľuďom seba samého, poslal na zem svojho jednorodeného syna Ježiša. Ľudia si mysleli, že Boh je veľmi ďaleko, niekde na nebi, a nemá až taký veľký záujem o ľudí. A práve vtedy prichádza anjel a hovorí Jozefovi a Márii: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Matúš, 1. kapitola, 23. verš. V Ježišovi Kristovi, ktorý je dnes s nami, máme splnenú každú potrebu. Nemusíme si zlomiť krk, dívajúc sa na nebesia, kde je Boh. Stačí iba zavolať na Ježiša. On nie je nikdy ďaleko. Je tak blízko, že by sme ho mohli aj nahmatať. On je Emanuel. Boh s nami. Otče, ty si na nebesiach. Ty si stvoriteľ a pôvodca všetkého, všemohúci a všade prítomný Boh. Ďakujeme ti, že sme ťa mohli poznať s tvojom synovi Ježišovi, ktorý je Emanuel, Boh s nami. Amen.
1: Veľký je Hospodin, vší chválihodný, ve meste našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

o pokore. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajúca vo spolok v láske. Efežanom 4:1-2. Boli sme povolaní a stali sme sa Božími deťmi. A ja z Božej milosti som bola povolaná žiť v pokore, nežnosti, trpezlivosti, znášajúc sa spolu v láske. Aj ty, sestra, brat, my sme boli povolaní takto žiť. Nie je to vždy jednoduché. Viem, máme svoje povahy, nálady, choroby, zvyky a každý z nás svoje muchy. Ale nezabudnime, bola a boli sme povolaní pozvaním Božím žiť ako Pán Ježiš, keď chodil po našej zemi. Je to mnohokrát ťažké, ale takých nás chce mať Boh. Byť pokorným a nechať sa ponižovať, kritizovať. Byť nežným a dávať nehu a nehanbiť sa za to. Byť trpezlivým a znášať krivdy, pohanenia, bolesť tela i duše. Byť plným lásky a milovať tých, čo väčšinou hania, urážajú, ohovárajú, krivdia, znevažujú. Pane Ježišu, ty, ktorý si toto všetko prežil, ty, ktorý si zomrel v bolesti na kríži, ty, ktorý si sa modlil za všetkých, čo ťa hánili, bili, mučili, ty, ktorý si nad všetkým týmto zvíťazil, prosím, odpusť mne i nám, keď nemáme síl byť podobný tebe. Prosíme, odpusť a veď nás cestou pokory a lásky, odpustenia a milosrdenstva a doveď nás domov k Otcovi, kde nebude nič zlé, nečisté, nesprávne, bolestivé, ponižujúce a kde budeme žiť na veky v oslave nášho Stvoriteľa a teba, nášho záchrana.

Uzrel som nové nebesia a novú zem, lebo prvé nebesia a prvá zem sa pominuli a ani mora už nebolo. Videl som zostupovať z nebies od Boha aj sväté mesto Nový Jeruzalém vystrojené ako nevestu, ktorá sa vyzdobila pre ženícha. Boh bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a Boh sám bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a nebude viac ani smrti, ani zármutku a ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci sa pominuli.

O pokoji. Človeka, ktorého myseľ je obrátená na teba, Hospodine, zachováš v pokoji, lebo v teba dúfa. Izaiáš 26:3. Pokoj. Ako by sme definovali dokonalý pokoj? Jeden maliar to vyjadril takto. Namaľoval maličkého, spievajúceho vtáčika, sediaceho na tenulinkej vetvičke nejakého stromu, nad peniacím sa vodopádom a hlbokou priepasťou. A pod obraz napísal dokonalý pokoj. Ale vedel by maliar namalovať dokonalý pokoj človeka? Pokoj obyčajne ľudia prežívajú vtedy, keď sú milovaní, šťastní, dobre zabezpečení, zdraví, keď ich deti prosperujú, keď sa im všetko darí, keď... Ale nie vždy je to takto v živote človeka. Verš z Biblie nás však uisťuje, že človeka, ktorý sa na Boha spolieha, ktorý mu dôveruje v každej situácii života, ktorý má myseľ opretú na Hospodina, toho Boh zachová v pokoji. Dúfať v Hospodina, veriť v každej situácii, spoliehať na jeho slovo, na jeho vedenie, ním sa nechať viesť v čase dobrom i zlom, zdraví i v chorobe stále očakávať na neho, doma, v práci i kdekoľvek, veriť, že je s nami aj s našimi milovanými a veriť v každom okamihu Božím zasľúbeniam, to je pravý, dokonalý pokoj. Viem, že v problémoch a skúškach, vtedy, keď plávame v rozbúrených vlnách, keď strácame pôdu pod nohami, vtedy, keď sme na dne, keď sa nič nedarí, vtedy, práve vtedy, snáď viac ako inokedy, má veriaci človek dúfať v Hospodina, má mať myseľ upretú na neho a prosiť o pokoj. Pane, vyznávam, že nie vždy mám pokoj. Pokorne prosím, odpusť a mne i všetkým tvojim deťom pridaj tvoj pokoj do každej chvíli života. Prosím, aby naša myseľ nikdy nezabúdala na teba a na tvoje zasľúbenia. Ty si ten, kto má všetko pod kontrolou. A každého, kto ti verí, kto ťa miluje, kto ti v každej situácii dôveruje, kto očakáva na teba, ty sám, prosím, naplň pokojom, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Amen.

Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 39. verš. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Ukrižovanie sa približovalo a Ježiš ako Boh vedel, čo všetko to bude obnášať. Vedel, že ho zatknú na základe falošných obvinení, že ho budú biť. Uvedomoval si, že mu budú z tváre vytrhávať bradu. Vedel, že utrží 39 rán bičom. Rozumel tomu, že ho priklincujú na kríž. A čo je najhoršie, bol si vedomý toho, že ponesie hriechy celého ľudstva, hoci nikdy nespáchal žiaden hriech. V záhrade Getsemane sa modlil. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. List Židom nám pomáha preniknúť do podstaty. V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Ježiš volal k Bohu. Jeho horlivá modlitba vyviedla učeníkov z miery. Aj my sa takto musíme modliť. Na malú chvíľu si teraz predstav, že by si tvoje dieťa zlomilo ruku a ty by si ho zobral na pohotovosť. Modlil by si sa za lekárov a ľudí, ktorí by tvoje dieťa ošetrovali? Samozrejme, že by si sa modlil. Modlil by si sa horlivo. Predstav si, nedaj Bože, že tvoje dieťa by uniesli. Modlil by si sa? Áno, modlil by si sa. Modlil by si sa neprestajne. Nie by si nebral ako odpoveď. To je skutočná modlitba. A je to tiež spôsob, akým sa momentálne potrebujeme modliť za svoj národ. Potrebujeme volať na Boha. Potrebujeme sa modliť, aby Pán svetu poslal duchovné prebudenie a cirkvi obživenie, aby Boh poslal do našich životov obrodenie.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.
0: Izaiáš, 21. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja.

o nádej. Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tovi 2.13. Nádej, očakávanie, perspektíva. Každý človek sa na niečo nadeje. Má nejaké očakávanie, nejakú perspektívu. A kresťania, ľudia, ktorí veria Bohu, očakávajú splnenie svojej nádeje. Aj ja patrím k tým, ktorí očakávajú, že príde Pán Ježiš pre všetkých, ktorí sa jeho krvou nechali očistiť, veria jeho slovám a čakám ten deň, keď príde vo svojej sláve a moci. Neviem a nevieme, kedy to bude, ale čo vieme, to je pravda jeho slova. On povedal svojim učeníkom, a toto slovo patrí všetkým, ktorí ho prijali a veria mu: odchádzam, aby som vám pripravil miesto. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim. Vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. Zapísal evanjelista Ján v 14. kapitole 3. verši. V dome Otca Nebeského je veľa miesta, veľa príbytkov. Takto tiež povedal Pán Ježiš učeníkom. Verím, že je tam pripravené miesto aj pre mňa. Toto je nádej mojich dní a rokov života. Toto je moje očakávanie. Toto je moja perspektíva večnosti. A pýtam sa teba, ktorý toto počúvaš. Máš takúto nádej? Očakávaš, že Pán Ježiš príde? Máš perspektívu nového domova, novej nebeskej vlasti? Keď áno, si blahoslavený. Keď áno, stretneme sa tam, aby sme nášho Spasiteľa a kráľa oslavovali a žili s ním na večné veky. Lebo sú šťastní, blahoslavení všetci, ktorí očakávajú splnenie tejto nádeje.

starosti. Všetky svoje obavy a starosti vložte na Boha, lebo On sa stará o vás. 1. Petra 5:7. Obavy a starosti prežívame často. Kto si povedal, že nás sprevádzajú od kolísky až po hrob? Nie, nechcem povedať, že nám má byť všetko jedno. A tak máme starosť o to, čo budeme jesť a piť, čo si oblečieme. Máme starosť o svoje deti, či budú mať všetko potrebné k životu. Máme starosť aj o vnúčatá, pravnúčatá, už či o ich vzdelanie, prácu, partnerov. Máme starosť a obavy o svoje zdravie. Obávame sa zlých ľudí, nesprávneho rozhodnutia. No jednoducho, starosti a obavy naplňajú náš každodenný život. Keď Pán Ježiš žil na našej zemi, vyučoval a rozprával učeníkom i ľuďom, ktorí ho počúvali, že Boh, Otec, Stvoriteľ, je ten, ktorý sa stará o každého vtáčika, že oblieka do prekrásnych šiat všetky kvetinky a že ľudia viery majú nebeského Otca, ktorý vie o ich potrebách. Nie, Pán Ježiš nepovedal, že máme žiť bezstarostne. On učil, že sa starosťami a obavami nemáme nadmerne zaťažovať a trápiť, lebo sme drahší ako vtáčiky či kvietky, a keď mu dáme prvé miesto vo svojom živote, on nám dá všetko, čo budeme potrebovať. Tí, čo Bohu veria, nemusia mať prehnané starosti. Tí potrebujú iba dôveru dieťaťa, že náš nebeský Otec o každom vie. Všetky svoje obavy a starosti máme vložiť, napísal apoštol Peter, do Božích milujúcich rúk. Keď píšem tieto slová, v mysli mi znie prekrásna pieseň, z ktorej som niečo chcela uverejniť. Ale pre jej vzácnosť a naše povzbudenie ju uverejním celú. Autor sa v nej pýta a hovorí.

Áno, dieťa Božie je v Božích rukách a nemusí sa obávať a strachovať. Prajem sebe i vám, aby sme svoje obavy a prehnané starosti vložili do Božích milujúcich rúk a žili život viery a radosti. Náš Boh vie, čo potrebujeme.

Príjemné a inšpiratívne rozhovory, prednášky, diskusie či svedectvá so zaujímavými pamätníkmi a hostiami.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, oddanosti a odhodlaní žiť v slobode. Milí poslucháči, pozývame vás počúvať tretiu časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

0: tam sú, boli také nebezpečné miesta, kde ľudia, napríklad ja som bol v tej nemocnici, kde zjedli lyžicu alebo vidličku na to, aby aspoň na 2 týždne mohli byť v nemocnici, kde im rozrezali žalúdok, vybrali to, zašili ho, ale on dostal stravu. Lebo to, čo robil, keď bol hlavne taký slabší, ktorí nemali dosť sily, tak nemohli splniť výkon na 100% a dostali menej stravy. Tam tú stravu dostali tí, ktorí urobili výkon. Takže tí slabší to takto riešili.
1: Je neuveriteľné, keď počúvate tie príbehy, že kvôli viere, to, čo my dnes môžeme žiť úplne slobodne, môžeme zdvíhať ruky, môžeme chváliť nášho Pána, môžeme ísť na ulice a môžeme hovoriť evanjelium už aj na Slovensku, aj v Európe, aj kdekoľvek, tak v tom čase to bolo tak vážne a tak prísne brané a tak, že vlastne sa Luboš dostal až do väzenia. Takže môžeme vidieť, že aké ťažké časy boli v tom období pre ľudí, ktorí boli úprimne veriaci.
0: V ten deň, keď mňa vzali, tak 400 ďalších ľudí vzali. Aj našu susedku vzali na výsluch, ale neviem, čo sa s nimi stalo. Napríklad ja som veľa roznášal literatúru a robil som tie kresťanské spevničky a jedného kňaza, ktorý u koho našli 10 tých spevničkov, ktorých ja som previezol asi 1000. Za tých 10 spevničkov išiel do väzenia na 10 mesiacov.
1: Takže bolo to veľmi ťažké v tom čase a veľmi náročné byť úprimný a ísť za tými vecami, ktorými ste úplne verili, ale možno mňa tak úplne, že aj práve to, že na jednej strane bol ako keby tá obrovská túžba po Bohu niekedy urobí to, že keď sme v takom tlaku nejakom, tak tá túžba je ešte väčšia. Že ľudia, keď sú pod tým tlakom, dnes máme slobodu, až môžeme robiť čokoľvek, ale mám taký pocit, že ľudia, keď sú pod tým tlakom a naozaj to zakázané, ako keby, že toto nie, tak tá túžba možno ešte v tých ľuďoch oveľa viac rástla, tá viera bola možno oveľa silnejšia. A možno práve preto aj ty sám osobne si zažil toľko zázrakov a možno aj ľudia v tom čase, ten hlad po Bohu bol podľa mňa možno oveľa väčší, pretože, ako je možno dnes, pretože to bolo niečo, čo bolo možno až také, toto sa nemôže, tam sa nemôže, toto sa nemôže. A tým, že to bolo zakázané, tak možno ľudia práve viac túžili spoznať Ježiša osobne, zažiť jeho moc, zažiť jeho lásku a byť naplnený Duchom Svätým napríklad aj. Možno. A rôzne iné veci.
0: Poviem jeden taký príbeh, ktorý ma vlastne doviedol k tomu, aby som robil takú prácu, akú som robil. A ako 19-ročný a úplne mladý kresťan, skoro 20 rokov som mal, som sa dostal do takú možnosť ísť do Mongolska s novinármi. Vybrali ma náhodne a išiel som akože lietadlom do Mongolska s novinármi, ale do Mongolska sme sa nedostali, iba na Sibír. A tak som si vtedy povedal, že zoberiem niekoľko ruských biblií a zanesiem ich kresťanom tam na Sibír. Bola to naivita na jednej strane, ale zobral som 7 biblií a dal som si ich do kufra. Neskontroloval to nikto a ja som ich previezol a doniesol som ich do Irkutska, to je pri Bajkalskom jazere. A tam som sa tej komsomolky spýtal, keď sme mali voľno, že kde tu je pošta. A tá mi hovoria, na čo potrebuješ poštu? No, chcem poslať nejaké Biblie veriacim. Tam sa všetci veriaci volajú baptisti. Akýkoľvek denominácia, tak to sú baptisti pre nich. A ona hovorí, ale pošta to je aj colnica. Ty také veci nemôžeš poslať a ja ťa môžem udať. A ja som jej povedal, nemôžeš ma udať. Ja ti hovorím, v mene Pána Ježiša ma neudáš, ale mi ukážeš, kde sú veriaci. Tak sa až zlakla, ale povedala, tak poď so mňou. Zastavili sme nejakú pabiedu, tam boli v tom čase len prašné cesty a drevenice. Celé mesto, miliónové mesto, len samé drevenice. A sem tam nejaká tá pabieda. Každé auto bol aj taxík. Nemal to síce napísané. A tam sme vošli do auta, ona so mňou nemecky, nechcela hovoriť rusky. Bála sa. Išli sme asi hodinu a po hodine sme vystúpili, ona poslala taxík preč, povedala, tam sú a tam sa stretneme. Asi 300 metrov odtiaľ ona išla pešo a ja som išiel a sa poviem, toto je kostol, však to je len drevenica bez okien. Je to len síce veľký pozemok, ale tam len jeden muž pílil drevo ručne. Tak som si povedal, dobre, keď to je to, tak som tam išiel a prišiel som k tomu mužovi, čo pílil drevo a po rusky som mu povedal, že priniesol som nejaké Biblie. On sa ma veľmi bál. Nepovedal jediné slovo. A hovorím, ja som z Európy. Pozri sa na moje oblečenie. Toto nemáte tu vy. Ja som z Európy a doniesol som Biblie. Bál sa, nepovedal slovo. Tak som vyťahol Bibliu a ukázal som mu ruskú Bibliu. Tak len takto ukázal, aby som šiel do tej drevenice. A on sa bál, že na mne je nejaké nahrávacie zariadenie. Vošiel som do tej drevenice, tam boli tri ženy, ktoré opravovali schody do zemlianky. Pod celou tou plochou, čo mali, nielen drevenicu, ale pod celým tým pozemkom mali zemlianku. Tam sa im zmestilo 6 tisíc ľudí. 6 tisíc ľudí tam stálo. Teraz tam neboli, ale som sa ich pýtal, keď som tam vošiel a som to videl, žiadna stolička, iba jeden taký maličký stolček, tam, kde kazateľ stojí. A som sa ich pýtal, že či môžem im dať Biblie pre mladých ľudí. A tí mi povedali takú vec, že a či môžu dať jednu kazateľovi. A hovorím, čo kazateľ nemá Bibliu? Nemá. A koľko vás tu je? 6 tisíc. A koľko Biblií máte? Jednu. Wow. Jedna Biblia. Jedna Biblia priviedla 6 tisíc ľudí k Bohu. A ako potom káže kazateľ? No, každý večer táto Biblia je v niektorej inej domácnosti, kde sa 30-40 ľudí zíde a jednu kapitolu si každý opíše a kazateľ ide domov, sa modlí a potom káže.
1: No, tak to je veľmi
0: to
1: silné.
0: Ešte, veľmi to ešte aj dnes.
1: S tebou pohybe a je to veľmi silné, lebo je to také živé, je to niečo, čo si prežil. A väčšinou, keď prežijeme veci v našom živote, tak vieme o nich hovoriť úplne inak, ako keď ich poznáme len z kníh alebo z teórie. A naozaj Biblia je kniha kníh a vždy bude.
0: Ešte vám dopoviem ten príbeh, že som sa spýtal, že odkiaľ ste získali tú Bibliu? No, máme tu jedného brata, ktorý má pušku a psa. A on išiel cez celú Sibír na východ. Teda na západ Ruska a kúpil ju od pohraničiarov za cenu 6 platov. 6 platov jedného človeka kúpil tú Bibliu, lebo tí pohraničiari to zvykli tým ľuďom, čo to prevážali, im to zvykli skonfiškovať a potom to predávali ako zlato. A tá Biblia sa im dostala a tá priniesla 6 tisíc ľudí. Tak vtedy som si povedal tých mojich 7 Biblií, nech priniesie ďalšie tisíce a som si uvedomil, že toto je moja práca. Pašovať Božie slovo kdekoľvek sa dá. Tak to som potom robil. Napriek tomu, že som bol, pracoval na súdnom lekárstve a...
1: To si tiež môžete prečítať o pašovaní Biblii, ako Luboš pašoval Biblie.
0: Zabásli ma na Sasinkovej a to takým... Potom som pochopil, že za čo, keď mi tá psychiatrička povedala. Ja som bol prizvaný k jednému väzňovi, ktorý sa pokúsil obesiť vo väzení. Bachar ho odrezal a ja som bol ako znalec, ako psychológ prizvaný k tomu väzňovi. A keď a vo väzení v tej vyšetrovačke za justičným palácom, tak tam mali takú miestnosť, kde doviedli toho väzňa, kde som ja mohol prísť. A ten väzeň, keď prišiel ku mne, tak povedal, že ja nebudem žiť. Ja som sa rozhodol zomrieť. Mne sa práve narodilo dieťa a ja sa odtiaľto skôr ako za 8 alebo 10 rokov nedostanem. Ja som vtedy tak vnímal, že ak ja tomuto človeku nepoviem cestu k Bohu, neukážem mu možnosť byť zachránený, tak jedného dňa Boh bude vyhľadávať jeho dušu odo mňa. A tak som si povedal, že aj keď možno ohrozím svoj život, ale mu poviem evanjelium. A tak som sa modlil s ním a povedal som mu evanjelium. Jeho to hodilo na zem a veľmi plakal pred Bohom, ale nevzal si život. Ale tá miestnosť bola odpočúvaná. Ja som tam nenašiel nikde mikrofón, ale to bol hlavný dôvod, prečo ma zobrali, lebo mali takýto dôkaz, že čo ja robím v štátnom zariadení.
1: A bol si teda vo väzení v Leopoldove?
0: Ale najprv som bol v justičáku, a tam je vyšetrovačka, a potom ma preložili do Leopoldova. Napriek tomu, že som mal prvú nápravnú skupinu a v Leopoldove sú len tretia nápravná, tí najhorší, čo sú tam na 20-30 rokov. Ale jak s prvou nápravnou ma dali tam medzi politických. Tam je politický pavilón, kde cez ktorý som musel prejsť, tam je taký príjimač. Ten príjimač je veľmi ťažký. To niekedy inokedy. Nájdete si to v knižke.
1: Takže Leopoldove. Kúsok od Piešťan. Piešťany medzi Piešťanmi a Trnavou.
0: To bola najťažšia väznica v tom čase.
1: A ona tam ešte stále vlastne je, tá väznica.
0: Už má iné podmienky. A v justičáku to tiež nebolo veľmi príjemné, lebo bol som daný do takej cely, ktorá bola 5x 2,5 metra. V jednom rohu bola toaleta, vedľa nej taký šlauch na vodu a 5 väzňov nás tam bolo. Tak si viete predstaviť, že a odtiaľ som nevyšiel 3 mesiace. Čiže ste medzi nimi, z toho dvaja boli takí, ktorí nepoužívali viac ako 40 slov, s ktorými sa nedalo komunikovať, ale jeden bol politický, jeden inžinier, chemický inžinier, ktorý bol predtým riaditeľ chemickej továrne a ešte jeden nejaký kuchár, ktorý tam bol zabudnutý už 22 mesiacov v tej cele. A lebo niekomu s červenou knižkou nevyhovoval. Takže to nebolo príjemné miesto. Raz za 10 dní bolo možné sa osprchovať a to tak, že všetci sme nahí museli výjsť a za pochodu, že 2 minúty na vás tiekla voda, sa umyť aj a prejsť. A po bokoch boli bachári, ktorí sa na nás len bavili. A my sme sa mydlili a nechali sprchovať za pochodu.
2: Ja by som sa spýtal, že pod takým tlakom, ktorý ste tam prežíval vo väzení, nakoľko ste vnímali boj s ľuďmi ako telom a duchovný boj? Že kedy ste rozpoznávali, že za tým všetkým vlastne môže byť Satan a že on vlastne číha za tým všetkým?
0: To je situácia, ktorá je vždy na hrane. Ja som si dostal k dispozícii takúto maličkú ceruzku a kúsok papiera a na ten papier som si napísal Božie slovo, ktoré som si pamätal na spameť, každé slovičko zozadu. Čiže nikto, kto by to čítal, by to nevedel prečítať. A som si to tak zložil a schovával som si to v pukline ako steny. Ale každý deň som si zmanažoval aspoň raz si to celé prečítať. To mi veľmi dávalo silu. Zistil som, že čím neskoršie som to spravil, že keby som to spravil skôr, tak by som tam mal asi viacej tých veršov, tak to som mal toľko, koľko som si pamätal a som si ich každý deň prečítal. To mi veľmi pomáhalo. Druhá vec je, že tam číha aj iné nebezpečenstvo, že niekedy tam dajú do tej cely človeka, ktorý je ich pracovník, ktorého platia za to, aby niečo na vás zistil alebo vás do nejakého trestného činu namočil. Ale vždy mi dal pán schopnosť ho rozpoznať. A keď som ho rozpoznal, tak on sa bál o život. Lebo tí ostatní väzni zrazu zistili, že toto je nasadený a keby mu nepomohli ho odtiaľ dostať von, tak on búchala, aby ho dostali von, tak by mu ublížili. A inokedy som urobil takú vec, že večer každý večer som rozprával príbehy z Božieho slova. A čo som si pamätal, tak som im povedal, že im porozprávam niečo. Keď zhasli svetlo o 9, tak do 10 najmenej som rozprával príbehy z Božieho slova. Tí väzni počúvali, boli hladní, tam nebolo dosť podnetov. Čiže všetko, čo som im hovoril, počúvali. A jedného dňa som zrazu vnímal, že im nemôžem hovoriť takýto príbeh, ale som im porozprával rozprávku. Lebo vtedy tam bol práve takýto väzeň. Že jednoducho Duch Svätý vtedy ukáže, čo treba robiť a tento nasadený väzeň hneď ráno sa prejavil, že to bol nasadený. A už sa veľmi bálo svoj život, lebo tí ostatní boli veľmi proti nemu.
1: Že otázka je, ako sa prejavil ráno?
0: On?
1: Uh-huh. Ako ste zistili?
0: Pýtal sa otázky mňa, také, ktoré nikto iný nemohol vedieť, len niekto, kto mal o mne nejakú informáciu. A ja som to povedal nahlas pred všetkými. Túto informáciu máte od Eštebe, túto máte od takých. Vy tu nie ste človek, ktorý je tu za nejaký trestný čin. Vy ste tu bonzák nasadený. Hneď sa zlakol a vedel, že je zle. Lebo som ho odhalil. Diabol, keď ho odhalíte, stráca moc. Vždy treba odhaliť diabla, a akýmkoľvek spôsobom, vtedy stráca moc nad vami.

Radosť z Božieho slova. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu, napísal prorok Jeremiáš v 15. kapitole 16. verši. Aké je to úžasné, aké jedinečné, povzbudzujúce čítať tvoje slovo, Bože môj, zisťovať, ako ma bezhranične miluješ, ako s láskou obímaš, ako ponúkaš nádej, ako vlievaš radosť do srdca. Aj keby všetko sklamalo, aj keby sa všetko zrúcalo, aj keby nič na zemi, čo mám, neostalo, aj keby kvety nekvitli, polia nedávali úžitok, láska detí a vnúčat pohasla, priatelia ochoreli, ba niektorí i zomreli, verím ti a viem. Tvoje slová môžem prijímať s radosťou, ty ma obdarúvaš radosťou, môžem žiť každý deň v radosti. Môj zármutok sa obráti v radosť. Môžem ti slúžiť s radosťou. Plesať môžem v radosti, že si môj Boh. A že raz budem mať večnú radosť, ktorá nikdy nekončí. Ďakujem ti, Pane, za radosť zo spasenia, z vykúpenia, za to, že žijem z tvojej milosti a lásky v tvojom požehnaní. Ďakujem, že ma sýtiš radosťou a môžem ti v pokoji dôverovať a za všetko len tebe, Pane, ďakovať.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 9. kapitola.
1: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nie len pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi: prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.
0: List Pavla Rimanom, 9. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Pokorná modlitba. Pane, som ako blikotajúci knôt, som ako nalomená trstina a prichádzam pre Teba s prosbou o milosť. Povedal si, že tlejúci knôt neuhasíš a nalomenú trstinu nedolomíš. A preto, dôverujúc Tvojmu slovu a všetkým Tvojim zasľúbeniam, ktoré si mi predložil na môj stôl, ako to najlepšie dobrodenie, znova a znova prosím o milosť. Moja duša tíško lká a oči sú zaplavené slzami. V hrdle mám horkosť a bolesť, a srdce ide na dva polky roztrhnúť. Ty všetko vidíš, všetko vieš. Nemusím nič vysvetľovať a nechcem sa pretvarovať. Zrnká pochybnosti ma však tlačia všade a omíňajú. A mám akési zatvrdnuté vnútro. Moc zla sa na mňa valí z každej strany a bezcenné smeti sa tisnú do duše a jatria rany. Preto som tu pod Tvojim krížom na kolená padám a prosím znova o obmytie Tvojou krvou. Tíško plačem a stonám pre Tebou, Pane. Prosím o odpustenie, prosím o milosť, prosím o povzbudenie. Dovolávam sa Tvojho uistenia, keď visia nado mnou mraky pokušenia, keď hromy zúria všade vôkol mňa a blesky pretínajú pokoj srdca. Som Tvoje dieťa a to je to najvzácnejšie, najdrahšie, čo z lásky si mi dal. A preto v pokore ťa prosím, to svoje dieťa nes a doveď do cieľa pre svoju milosť a sľuby, čo si nám zanechal.

84. žálm, 3. verš. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových. Srdce a telo mi plesá v ústretí Bohu živému. Osamelosť je jedným z najväčších problémov, ktorým dnes ľudia čelia. Je to jedna z najčastejších príčin samovrážd, ktoré sú momentálne tretím najväčším zabijakom študentov vo svete. Ľudia môžu zažívať rôzne druhy osamelosti. Jednou z najbežnejších je osamelosť v samote. Ďalšou je osamelosť v utrpení. Veľa ľudí zažíva osamelosť v spoločnosti, alebo existuje osamelosť v smútku, vo vine a v úsudku. Všetci z času na čas cítime, že nám chýba Boh. Niekto to nazval vesmírna osamelosť. Nevieme, čo to je. No robí to z nás nepokojných ľudí. Vidíme, že človek bol stvorený pre Boha a bez Boha je osamelý. Ježiš však klope na dvere nášho srdca so slovami: Chcem vstúpiť, nechaj ma vojsť. On sa cez dvere netlačí. My ich musíme otvoriť a pozvať ho dnu. Keď to urobíme, on vstúpi, aby tam žil večne. A my už nie sme nikdy viac osamelí. Modlitba dňa. Pane Ježiši, pamätám si mučivé dni bez teba. Veď ma k osamelým ľuďom, ktorí tiež potrebujú zažiť radosť tvojej spoločnosti.

prvej Timoteovej, 6. kapitole, 6. verši Timotej napísal: Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Na svete je veľa nespokojnosti. Zdá sa mi, ako by sme dnes neboli spokojní s ničím a s nikým. Nie sme spokojní s vládou, nie sme spokojní s prácou, nie sme spokojní s manželou, manželkou, nie sme spokojní s deťmi, nie sme spokojní so zárobkom, s úrodou, so zdravím, s vedomosťami, s počasím a s množstvom iných vecí, ľudí, udalostí, rozhodnutí. Spokojnosť znamená byť v pohode a cítiť sa dobre, stále nekritizovať, menej rebelovať, viac byť vďačný. Mnohí dokonca sú nespokojní s Bohom. Hovoria, že keby Boh existoval, tak by toto a hento nebolo, tak by jednoducho všetko bolo inak. Žiaľ, aj veľa kresťanov je nespokojných so všeličím. Nie, nechcem povedať, že ja tiež občas nekritizujem, neporovnávam, súhlasím so všetkým, mám zo všetkého radosť, vždy som pokojná, všetko tolerujem. Božie slovo nás však upozorňuje, že kresťania veľa získajú, keď budú spokojní, keď ich nerozruší množstvo nepodstatných vecí a udalostí či problémov, ale viac budú dôverovať Bohu. Iba On všetko riadi a všetko rozumie. Je zvrchovaný pán a kráľ. Jeho poslúcha more, vietor, dážď i sneh. On je vládca nad všetkým. Človeka učinil na svoj obraz a chce, aby sme sa správne chovali, rozhodovali, konali. Nuž, do každodenných dní života pre seba i pre každého veriaceho Bohu prajem, aby sme sa riadili touto krásnou myšlienkou, ktorú napísal kedysi dávno kresťan, mladý muž, dôverujúci Bohu menom Timotej. Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Mať pobožnosť, to znamená veriť Božím zasľúbeniam. Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Mať pobožnosť, to znamená veriť Božím zasľúbeniam a ďakovať v dobrom.

0: 95. žalm od 1. po 6. verš. Žalm 95 čítame od 1. verša v mene Pánovom tieto slová. Poďte, plesajme Hospodinovi. Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Predídime jeho tvár s chválou. Pokrikujme mu radostne žalmy. Lebo Hospodin je silný Boh, veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil, i sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred Hospodinom svojim učiniteľom. Amen. Ja som sa tomuto žalmu trochu venoval minulý týždeň, pretože on nás uvádza do tej predstavy alebo konceptu, čo znamená uctievať Boha. A ja som vidiac tie rôzne tlaky, vplyvy, aj prúdy teologické, cirkevné, bol tak vnútorne pudený k tomu, aby som sa venoval tejto téme uctievania, nakoľko sa to len dá, objektívne vychádzal z Božieho slova, aj keď nemusím vám hovoriť, že každý z nás je trochu zafarbený a nemôžeme hovoriť o nejakej našej subjektívnej 100% objektivite, ale dúfam, že nás tie texty z toho Božieho slova budú presviečať a že nakoniec nebudete bojovať so mnou, ale budete bojovať s tým, čo Božie slovo hovorí o tom do dnešnej doby, čo možno Pán chce cez to povedať do nášho zboru, do našej zborovej rodiny, na čo sa viacej sústrediť, čo viacej rozvíjať v tom našom spoločnom uctievaní a čoho sa varovať. Alebo by som rovno povedal, že od čoho utekať. Ja si myslím, že Božie slovo dáva odpovede na tie rôzne naše otázky a aj na tie rôzne trendy, ktoré sú v dnešnej dobe. Tak čítali sme prvých 6 veršov z 95. žalmu, ktorý je pripisovaný Dávidovi, lebo Židom pripisuje jemu autorstvo tohto žalmu a cituje to ako Dávidov žalm. Je to žalm, ktorý burcuje k uctievaniu Boha. Burcuje k oslave, burcuje k chvále alebo vzývaniu, adorácii. Spurgeon, dokonca Charles Spurgeon, ten známy baptistický kazateľ z 19. storočia, nazval tento žalm, že Psalm of Provocation, žalm provokácie alebo provokovania, že to je žalm, ktorý burcuje k oslave Boha a nechce nás nechať neutrálnymi. Dvakrát, prvý verš aj druhý verš, prvý a šiesty, je tam vyslovenie v mojom preklade roháčkovom, poďte, poďte, prvý a šiesty, poďte a poďte. A v druhom verši je tiež niečo s našimi nohami, že predídime, teda poďme, prídime pred jeho tvár. Máme ísť. To znamená, že máme robiť, a pretože je to v množnom čísle, máme uctievať spoločne. Čiže tento žalm je predovšetkým venovaný kongregácii, je venovaný tomu zhromaždeniu tých uctievajúcich. Poďme. Volá k tomu tento žalm, aby sme neboli pocitoví veriaci, ale aby sme boli poslušní veriaci. Rozumieme, keď počujeme slovo poďte, tak chcem posluchnúť. Nečakám najprv na to, ako sa budem cítiť, aby som išiel oslavovať Boha, ale chcem posluchnúť. Čiže volá k tomu, aby sme neboli diváci a neutrálni, ale plne zapojení, oslavujúci veriaci ľud. Ja som čítal minule Žalm 101.2, Židom 13.15, Žalm 50.23, kde sa hovorí o tom, že naša oslava, pier, je naša služba, je naša Bohu služba. A cez túto našu poslušnosť, aj keď sa necítim, neviem koľkokrát, neviem ako vysoko, tak sa niečo deje. Niečo s nami Pán Boh robí cez našu vlastnú oslavu, ktorá je poslušným uctievaním. To množné slovo, množné číslo sloviesť naozaj zdôrazňuje, že to robíme spoločne. To znamená, že každý jeden z nás hrá úlohu v uctievaní aj toho druhého, že ja tam nejdem len ako sám, ale idem tam aj s tým druhým uctievať Boha. A teda keď chcem uctievať Boha s druhými, tak sa snažím im nedať žiadnej prekážky do ich uctievania. To znamená, že robím všetko preto, aby som druhých pozbudzoval k uctievaniu a nie, aby som ich brzdil alebo bol im pohoršením pre uctievanie alebo im nebodaj bránil uctievať. Robíme to spoločne a nám je jasné, že nakaziť človeka sa dá hocičím. Môžete ľudí strhnúť pozitívnymi vecami, ale môžete ľudí strhnúť a nakaziť aj jedom, aj šomraním, aj ja neviem čím všetkým úplne preč od uctievania. Tak keď hovorí, poďme spolu uctievať, tak ideme spolu ako tí, ktorí sa povzbudzujeme v spoločnom uctievaní. Chceme sa nakaziť chválou. A tu, ak sme poslušní kresťania, ak má duch zvíťaziť a pravda Božieho slova, tak Pán nás musí naučiť premôcť seba samého aj svoje pocity a ja neviem, aké cítenie. Duch je silnejší ako naše preciťovanie alebo ja neviem, aké pocity, už neviem čoho všetkého. Aj naše slová, ktoré by mali byť povzbudením ku chvále ostatných. Povzbudzuješ ku chvále ostatných, nakazíš ich svojou vlastnou chválou, alebo ich nakazíme niečím úplne iným. Veľmi osobná otázka. Toto znamená, poďme spolu. Viera, tak nech sa nakazíme chválou. Chválou sa nakazme. Oslavou Boha sa nakazme. A nie opakom. Viera oslavuje Boha. Nevera odťahuje od Boha, oddialuje od oslavy. Viera pozerá na Boha. Nevera začína pozeraním na okolnosti a pozeraním na seba samých. A ja neviem, čo všetko. Dvakrát je tu poďte, znamená, že sa nedaj ničím odradiť. Ja som sa tomu venoval. Buď poslušný, buďte poslušný. Poďte, hovorí, aby sme sa nedali odradiť pocitmi nehodnosti a teda pohľadom na naše zlyhanie, možno na náš hriech, alebo sa nedali odradiť hriechom niekoho iného, že vidím niekoho, že zhrešil a preto sa ja, neviem jak, zatvrdím. Alebo dokonca aj hriechom iného voči mne sa nesmiem dať odradiť, ak som človek viery. Totiž celý čas to hovorí, že buďme plní citov, poďte, plesajme Hospodinovi, hovorí, že buďme plní citov, ale nebuďme pocitoví veriaci. ktorí sú poslušní, iba keď niečo cítia. Robia správne veci, iba keď ich tak cítia. Lebo často tie najsprávnejšie veci sú spojené s presne opačnými pocitmi ako nadšením. Také sebazapretie a služba iným často kričí úplne opačnými pocitmi, ako by sme mali robiť. Nerob to, si to nezaslúži, jak sa správal. Čo si blázon a rôzne postupy, takéto podobné. Ale poslušnosť viery pri uctievaní sa učí poslúchať Božie slovo a nie moje preciťovanie, moje pocity. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Ešte raz to zopakujem. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Je to duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť, celá naša bytosť, náš duch, náš jazyk, naše telo, naše srdce, naše ruky, naše nohy, naše postoje, dokonca pózy, v akých sme, všetko má uctievať Boha. V 6. verši sú veľmi silné pózy. Je tam kľakanie, je tam vystretie sa pred Bohom, je tam predídenie pred Neho, alebo prichádzanie pred Neho. Veľmi silné pózy, ktoré nie sú tam kvôli póze, ale kvôli tomu, že sú vyjadrením tej najväčšej oddanosti alebo zlomenosti a dávanie práva Bohu konať v mojom živote. Ale o tomto nebudem hovoriť, len som musel na to poukázať. Oslava Boha je duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť a tento proces oslavy, uctievania spoločného, má svoje zákonitosti. Má svoje zákonitosti. Ja už som jednu zmienil, že je to vychádza z poslušnosti viery. Vychádza z toho, že si uvedomujem, že som zodpovedný aj za druhých. Preto sa seba ovládam a poddávam svoje pocity Bohu. A teraz všimnite si, že ešte predtým, než prídem, že proste s tým prichádzaním ja praktizujem moje poddávanie sa Bohu, alebo sebazapretie, alebo rozhodnutie, že ja nebudem nikomu otravovať zmýšľanie. Ja nikomu nechcem byť prekážkou v uctievaní. Tento proces má svoje zákonitosti, hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Je to oslava Hospodina. To je jeho hlavný cieľ. Hlavný cieľ uctievania je oslava Hospodina. To je náš najvyšší cieľ v živote. Je oslava Hospodina a tešenie sa z jeho slávy, z jeho veľkosti, z jeho milosti. Je to poslušná služba Hospodinovi. Oslava. Cieľom uctievania, alebo uctievanie, je náš najvyšší cieľ v živote. Oslava Hospodina je jeho súčasťou. Preto je oslava Hospodina najvyšší cieľ v živote. Jeho osláviť a jeho meno urobiť slávnym na zemi. Cieľom uctievania nie je človek. Cieľom uctievania nie som ja. Akokoľvek by som sa chcel dobre cítiť a akokoľvek by som tam chcel niečo dobré zažiť, cieľom uctievania Boha nie som ja. Cieľom uctievania Boha nie je teda moja pocitová extáza. to, že som sa tam išiel odreagovať, že tam bolo dobre, že tam bolo zaujímavé, mali tam takú dobrú hudbu, tam hrali taký štýl a inde hrali taký štýl. A tam som sa tak cítil a tamtom sa tak necítil. Ak takto hovorím, nerozumiem tomu, čo je to oslava Boha a uctievanie, pretože cieľ uctievania nie som ja. A tu žalmista hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Aj keď sa ti tá pieseň nebude páčiť. Lebo tá pieseň nie je nakoniec o tebe. A to je rovnako pre mladých a rovnako pre strednú generáciu a rovnako pre seniorov. Poďte, plesajme Hospodinovi, nie preto, že tam bude moja najobľúbenejšia pieseň, ale že tam dojde k niečomu úplne inému. Že pri uctievaní sa sústredíme na Boha. Áno, máme kopec zlých piesní, kopec dobrých slov spojíme so zlým štýlom, ktorým zabijeme obsah. Ja teraz neadresujem to, ja adresujem naše postoje, ktoré hovoria, ktoré adresuje písateľ žalmu a hovorí, poďte, plesajme Hospodinovi. Ja musím urobiť rozhodnutie, Pane, aj keby tam bola neviem jaká pieseň, s čím nesúhlasím, ja ťa chcem uctievať. A s tou piesňou dáme niečo do poriadku. Bratia a sestry, dúfam, že vám nemusím hovoriť, že existuje plno mládežníckých, hlúpých, opakovaných piesní a existuje aj veľa klasických, starších piesní, ktoré sú obsahovo od Genesis až po Zjavenie a majú toľko isto opakovania ako niektoré iné. Poďte, plesajme Hospodinovi, lebo moje plesanie nie je o mne a o mojom štýle. Myslíte si, že ja sa nemusím zapierať, sústrediť sa na Boha? Keď spievam niektoré pesničky, ktoré mi absolútne nejdú ani cez ústa, ani melodicky, ani obsahovo. Je to duchovný proces a ak sme múdri, Pán nám dá múdrosť. A takisto dá múdrosť a objektívnu múdrosť pri pohľade na obsah tých piesní. A ja dúfam, že všetci budeme tak hodnotiť tie piesne podľa toho obsahu a pravdy. A že budeme aj tak múdri, že budeme rozumieť spojeniu štýlu so slovami. A štýlom podporíme obsah. Alebo potlačíme štýl, aby vynikol obsah. Je to oslava Hospodina hlavný cieľ. Nie je to, že sa odreagujem, alebo že si zaspievam svoju najobľúbenejšiu pesničku. Alebo to, že som si poskákal. Alebo že som mal dobrý pocit z bohoslúžieb. Cieľom uctievania nie je človek. Je Boh. To, že sa pritom niečo z Božej milosti deje vo mne a udeje vo mne skrze Ducha Svätého. V mojom srdci, v mojej duši, možno v mojom tele alebo v mojej tvrdohlavej vôli je Božie požehnanie. Dobrodenie jeho milosti. Ale nie je to cieľ môjho uctievania. Cieľ môjho uctievania je služba Bohu. Nie oslava mojich pocitov. Ja jemu slúžim. Boh nie je môj poskok, ktorý ma nejakým štýlom zabaví alebo nejakou pesničkou, ktorú mám rád. Ja jeho oslavujem. A ak to robím v duchu a v pravde, samozrejme sa deje niečo s môjim životom. Poďte, plesajme Hospodinovi. Uctievanie je teda duchovný proces, to znamená moja služba, ktorá je sústredená na trojediného Boha, ktorý je tvorca všetkého, spasiteľ skrze Krista a posvetiteľ skrze Ducha Svätého. A ja teraz nechcem rozvíjať túto myšlienku, čo teraz budem hovoriť, ale musím ju nechať visieť vo vzduchu, lebo ma to núti, ale nechám to na vás, že vy sami rozsudzujte a radšej sa príte s textom Božieho slova. A do uctievania cez slova poďte, plesajme Hospodinovi, už vstupujem s radosťou. Toto je veľmi provokujúce, lebo tu je napísané poďte, plesajme Hospodinovi. Tu nie je napísané cíť sa od radostenie po tretej pesničke alebo po piatej pesničke. Tu sa píše poďte, idem, plesajme. Slovo plesať je spojené s radosťou. Do uctievania spoločného už vstupujem s radosťou. Teda uctievanie Boha nie je o tom, aby ma uctievanie rozradostnilo. Aby ma urobilo rozradostenkaným kresťanom. Ak cieľom môjho uctievania je oslava Boha, tak je mi jasné, že to je cieľ a nie môj trans. Trikrát sa tam povie v prvých dvoch veršoch. Plesajme, pokrikujme s radosťou, keď ideme Boha uctievať a pokrikujme mu radosne žalmi. Tak toto je zaujímavý koncept viery. Asi to chce nejakú hlbšiu definíciu radosti. Ako len pocitový, rozradostenkaný emocionalizmus. Táto radosť, o ktorej tu on hovorí a počíta s ňou pri oslave Boha, je viac spojená s vierou v to, kto ten Boh je. Radosť z viery, kto je Boh. Nie radosť z toho, čo ja tam prežijem. Cieľ uctievania. Uctievanie Boha je duchovný proces, moja služba Bohu, ktorý je sústredený na Hospodina a jemu je určený. Do ktorého vierou zapájam svoje city, o tom je ten prvý verš, že Pane, tak ja teraz nie som rozradostenkaný, ale ja ťa chcem radosne chváliť a takto chcem vstúpiť do uctievania a chváli teba a pomôž mi to robiť zvučne a s plesaním a s jasným slovom alebo piesňou. Čiže je to proces, ktorý je sústredený na Hospodina, jemu je určený a do ktorého zapájam svoje city, lebo nedá sa uctievať Boha bez citov. Ale nie je to emocionalizmus. Tu robím veľký rozdiel. Do ktorého zapájam svoje ústa, dvakrát tu povie pokrikujme s radosťou, v druhom verši aj žalmy, spievajme, ktorými oslavujem zvučne a radosne, vyjadrujem vďaku a chválu a oslavu Bohu. A do ktorého, čiže máme city, máme ústa a máme mysel, je to duchovný proces, do ktorého zapájam a v ktorom angažujem moju mysel. To znamená, že ja vyjadrujem niečo inteligentné, rozumné. Neviem, ako to lepšie povedať, ale keď si so mnou nájdete Rímskym 12.1. Rímskym 12.1. Tam Pavel apoštol ich prosí pre milosrdenstvo Božie, bratia, samozrejme aj sestry, že by ste Bohu dali svoje tela, Rímskym 12.1, Pred každého z nás je predložená táto výzva Božieho slova. Daj svoje telo ako živú obeť. A teraz, keď takto prichádzame pred Hospodina, že sa mu dávame na jeho oltár, toto je naša služba Bohu, bohoslužba, hej, pri ktorej zapájame city, naše ústa, naše srdce, ale našu myseľ, lebo teraz povie, že vydajte svoje tela v živú obeť svetú, ľúbu, to znamená, aby sa páčila Bohu vaša bohoslužba. A teraz tu príde slovo rozumnú to vašu svetoslužbu. A toto slovo rozumná naša svetoslužba je slovo v gréčtine logizomai. Cítite tam logika? Slovo logika? Rozumná to vaša bohoslužba. Teraz Pán Boh nám tu hovorí, aby sme takto ho uctievali, že by súčasťou nášho uctievania bola tam plne angažovaná naša myseľ, náš rozum. Uctievanie nie je o tom, že vypneme náš mozog pri uctievaní, aby sme precítili po 10. piesni alebo 15. opakovaní nejaké pocity. Rozumná to naša Bohu bohoslužba. Logická, plná múdrosti, plná pravdy, spojená s logikou. To znamená, že plne angažuje ľudskú kapacitu rozmýšľať. Uctievanie nevypína mozog, plne ho angažuje cez rozmýšľanie. Keďže uctievanie je sústredené na Boha, naša myseľ by mala byť plná uvažovania o Bohu. Žalmy, ktoré máme spievať, nás volá k tomu druhý verš, musia byť plné rozmýšľania o Bohu, pohľadu na Boha, nie na človeka, pohľadu na pravdy Božieho slova, ak chcete. To slovo by som mal viacej zdôrazniť. Nie upriamená na rozplývanie sa v pocite, hudby alebo rytmu, ale v pravde, ktorá je uchopená melódiou. Myseľ upriamená a oslovená pravdou o Bohu. Pravdou o Bohu. Akou pravdou o Bohu? Tak pozrime si len rýchlo tri veci. Bohu, ktorý je skala môjho spasenia. Prvý verš. Skala môjho spasenia, ktorý je silný Boh. Tretí verš. Veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi. A takto by som mohol ísť verš za veršom, ale iba tieto tri veci kvôli aj času vypichnem. Skala spásy. Žalm 18.3 si nájdeme. Žalm 18.3. Čiže cez túto angažovanosť našej mysle v pravde sa niečo deje aj s našim vnútrom, s našim duchom. Žalm 18.3. Dávid hovorí. Hospodin je mojou skalou a mojim hradom, mojim vysloboditeľom, mojim silným Bohom. Všetky tie slová, ktoré sú v našom žalme, v tých veršoch tam používa. Mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. To je sústredenie mysle na to, kto Boh je. On je skala môjho spasenia. Básnické označenie Boha, ktorý je nedobytné útočište. Boh je našim útočišťom. V tom je skrytá sila toho, že on má moc zachrániť. Spasiteľ, spasiť. Boh je našim skutočným bezpečím. Od neho prichádza a v ňom je moja spása. Bezpečie pred nepriateľom zvonku a bezpečie aj pred nepriateľom zvnútra. Pred diablom, svetom, hriechom, mojou telesnosťou, pred smrťou. Keď je on skala môjho spasenia, nemusím sa báť. Nemusím sa báť diabla, nemusím sa báť okolnosti, nemusím sa báť nepriateľstva ľudí, nemusím sa báť spravodlivého trestu za môj hriech, nemusím sa báť ani Boha, jeho v svetosti. Oni tú skalu spásy spájali veľmi s jeho spasiteľným dielom, s vykupujúcim dielom. My sme sa s bratom Lackom rozplývali nad silou slov 78. žalmu, ktorý si môžete nájsť, 78. Žalm 78, 35 a ďalšie verše. Ten žalm 78 je opisom histórie nevernosti izraelského národa. Kedy Boh sa k ním skloní, zažijú jeho milosť, zažijú ako spásu a potom zase neverne konajú, zase cudzoložia, idú za inými bohmi, proste duchovne odchádzajú od neho, srdce prestáva patriť Bohu a stále 35. verš hovorí, a keď sa rozpomínali, angažovali myseľ, neostali iba pri pociťovaní a emocionalizme a zážitkoch, ale keď angažovali myseľ a rozpomínali sa, že Boh je ich skalou a silný Boh najvyšší ich vykupiteľom, tam máme aj to, že je skalou, a máme tam to, že je silný Boh, čo je v našom žalme 95, a máme to, že on je najvyšší ich vykupiteľ. Hoci ho klamali svojimi ústami a lhali mu svojim jazykom. Ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho zmluve. A on, súd milosrdný, odpúšťal ich neprávosti, nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti. Pamätal na to, že sú telo, vietor, ktorý tá ide a nevráti sa. Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine. A znova pokúšali silného Boha a svätému Izraelovmu vymeriavali hranice, dávali Boha do škatulky a tu ty budeš takto asi. A on sa nad nimi zmilovával, lebo je ich spasiteľ a kedykoľvek angažovali myseľ, dochádzali aj ku srdcu, aj ústam, aj ku zmene v svojom živote, lebo pravda mohla pôsobiť. Ja som spomenul aj to, že alebo ten žalm 95 spomína to, že on je silný Boh. A skončím niekoľkými myšlienkami, že on je spasiteľ. Som teraz povedal, aký je dobrotivý a milosrdný. Napriek našej nevere. On je našim spasiteľom. Nič iné. A zároveň on je silný Boh. My máme v 3. verši, Hospodin je silný Boh, veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi. V jeho ruke sú hlbiny zeme, ktoré sa nedajú vystihnúť. Končiare vrchov sú jeho, jeho je more, on ho učinil, aj pevnú zem sformovali jeho ruky. Toto je náš Boh. Kto panuje? Kto drží vo svojej ruke hlbiny zeme? Komu patria končiare vrchov? Komu patrí more a pevnina, ktoré učinil? Hospodinovi, nášmu tvorcovi, ktorý je nad všetkým. A táto pravda o Božej zvrchovanosti, ak angažujeme myseľ a pridáme k tomu naše srdce, uľahčuje poslúchanie tých príkazov v novej zmluve, ktoré žiadajú, aby sme sa radovali vo všetkých okolnostiach nášho života. Boh nám hovorí, že máme byť naplnení duchom a dobrorečiť, a sme pri uctievaní, stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista. To je o viere. To nie je o emocionalizme. To je o poslušnosti, že ja otvorím ústa, že ja prídem, že ja poslúcham, že ja angažujem svoju myseľ a že ja otváram svoje srdce. Nie je ľahšie ďakovať, keď si uvedomujeme, že náš Otec, tvoj Otec, skala spasenia, je ten istý včera, dnes i na veky a On je ten veľký Boh, kráľ nad všetkými božstvami, všetkým, čo sa povyšuje nad božskú pozíciu, je vládca a v jeho vesmíre sa nič nemôže stať bez jeho povolenia. Aj keď nám druhý krivdia, môžeme stále ďakovať. Hoci sme dostali slobodnú vôľu, Boh stále vládne a panuje tak, že žiaden človek, aniel alebo diabol a žiadne okolnosti v živote nemôžu prevrátiť jeho plán. On je silný Boh. On vládne zvrchovane nad všetkým. A pretože tak robí, môžeme pochopiť, ako milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Vo všetkom môžeme ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi. A teda, v každej situácii nášho života, keď rozumieme, že uctievanie nie je emocionalizmus, tak ho môžeme uctievať. Môžeme sa mu vydať, môžeme mu dôverovať, môžeme pred ním padnúť, môžeme mu celé dať srdce, nemusí sa naše srdce zatvrdiť, naopak, naše srdce môže byť obmekčené ešte aj počas nášho uctievania v duchu a v pravde a môže viesť ešte k hlbšiemu a radosnejšiemu nasledovaniu Boha. Amen.
1: Slovom nám poslúžil

bol veriacim Židom v 11. kapitole 1. verši. Verím. Verím Bohu. Dôverujem mu. Takto som povedala bývalej spolužiačke, s ktorou sme sa nevideli viac ako 50 rokov. A ona, čo si potratila rozum, opýtala sa ma. Vieš, viera nezačína tam, kde by človek stratil rozum. Viera začína, keď Bohu dovolíme, aby vstúpil do nášho života a riadil ho, znela moja odpoveď. Každý človek sa musí rozhodnúť. Veriť Bohu, alebo ho odmietať. Lebo viera, to je vlastne dôvera Bohu a jeho slovu. Nevidíme ho, ale viera je podstatou toho, čo nevidíme, ale v čo dúfame. Veľa ľudí verí v Boha. Hovoria, že veria, že žil aj Pán Ježiš. Ale ich viera je neosobná. Nemajú osobný vzťah s Bohom. Nedôverujú, že Boh je ten, ktorý má všetku moc, ktorý všetko drží vo svojich rukách, ktorý je Bohom lásky a milosti, ktorý môže zmeniť ich život, ktorý im podáva ruku k záchrane. Náš život je mnohokrát pripodobnený plavbe na mori. A tam, na mori, sa nevyhneme búrke či vetru, výchrici, pličinám či skaliskám. Ale keď loď kormidluje skúsený kapitán, dostaneme sa k cieľu. Boh pozná presný smer a cieľ môjho života. On je pánom nad chorobami, nad koronavírusom, aj nad všetkými živlami. S ním je moja plavba bezpečná. Nemusím sa báť. Len mu musím dôverovať. Musím veriť jeho moci, jeho slovám, jeho zasľúbeniam. Kto verí Bohu, nebude zahambený. On svojho syna, Pána Ježiša, dal v obeť za naše zlyhania a hriechy, aby sme nezahynuli, ale aby večný život mal každý, kto uverí v neho. Každý človek má zodpovednosť. Ak chce byť zachránený, musí uveriť. Musí vložiť svoj život do jeho milujúcich rúk. Dôveruj Bohu. On, iba On je moja, tvoja, naša záchrana.

obdarovaná milosťou. Som obyčajná žena, ale žena viery. Žena, ktorú Boh obdaroval svojou láskou, milosrdenstvom, dobrotou, svojou nekonečnou milosťou. Byť obdarovaná Božou milosťou, to je niečo nádherné. Môžem sa spoliehať na Boha v každom okamihu. Môžem mu veriť v každej situácii. Môžem mu vzdávať chválu a česť. Môžem s ním každodenne počítať. Môžem s ním kráčať cestou života. Môžem žiť v jeho prítomnosti. Môžem mu neprestajne ďakovať. Božia milosť je ten najväčší dar, ktorý som dostala. A myslím, že všetci radi dostávame dary. Lebo dar to je vyjadrenie lásky, pozornosti a úcty. Dar Božej milosti to je potvrdenie, že som Božia dcéra, že patrím jemu, že on je môj pán a kráľ, ktorý ma bezhranične miluje, ktorý mi odpustil všetky hriechy a túži mi dať to najcennejšie, čo má jedine on. Milosť. Milosť bez zásluh. Milosť z lásky. Áno, som obdarovaná Božou milosťou a moje srdce radosťou preteká a moje ústa vysielajú chválu a vďaku. Som žena, požehnaná milosťou, ospravedlnená, čistá, milovaná. Pán Ježiš zomrel namiesto mňa, moje hriechy vzal na seba a jeho milosť, táto bezpodmienečná milosť, ma robí nesmierne šťastnou. Ďakujem za tvoju milosť, Pane. Ďakujem, že ti patriť smiem. Ďakujem, že ma vedieš do nebies.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Či je boj? A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. 1. Samuelova 17:47. Ak sme si istí, že ide o Boží boj, tak si môžeme byť istí aj jeho víťazstvom. Víťazstvom, ktoré svedčí o Božej moci. Ľudia zabúdajú na Boha, niekedy dokonca aj v zbore veriacich. Ak sa preto naskytne vhodná príležitosť, aby sme ľuďom ukázali, že Boh dosiahne svoj cieľ aj bez toho, aby bral do úvahy ľudskú moc, tak je to drahocenná príležitosť, ktorú musíme využiť. Je to veľmi dôležité, lebo dokonca aj veriaci príliš často dôverujú ľudskej sile. Všimnime si, ako veľmi dôveroval Bohu Dávid. Hoci nemal v rukách meč, predsa veril, že Boh porazí celé vojsko nepriateľa. Ak ozaj zápasíme za pravdu, tak sa nespoliehajme na svoje nadanie, peniaze alebo iný nástroj potrebný k víťazstvu. Zoprime sa nepriateľovi vo viere s jednoduchým prakom a plochým kamienkom, ktorý sme našli. Keby sme sa spoliehali iba na vlastné sily, nemali by sme dôvod k optimizmu. Ale ak zápasíme za spravodlivosť Ježiša Krista a veríme jedine v jeho silu, kto by sa mohol proti nám postaviť? Zoprime sa bez váhania Filištíncovi. Hospodin je s nami. Kto je proti nám?

posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.

najlepšie. Bola som veľmi chorá. Na čele a vyššie až do vlasov sa mi objavil bolestivý herpes a aj moja duša až do krajnosti bola veľmi zranená. Diagnóza lekára znela: musíte prežívať niečo veľmi ťažké však. Bolo to pred 15 rokmi a vtedy som napísala krátku báseň o tom, že to najlepšie príde potom, keď ma už nebude trápiť bolesť tela ani bolesť duše. Dnes mi Pán pri čítaní Božieho slova ukázal, čo je a čo bude to najlepšie pre všetkých, ktorí milujú Boha, ktorí očakávajú druhý príchod Pána Ježiša, ktorí Bohu dôverujú vo všetkom. Čo to bude? V prvom rade to bude, čo ešte oko nevidelo a ucho nepočulo. A tak si to ja ani nikto na zemi nedokáže predstaviť. Ale určite to bude najkrajšie, najúžasnejšie, najlepšie. Bude to všetko, čo sme doteraz ešte nevideli, nepočuli, nezažili, nepoznali. Nevidela som Pána Ježiša, baránka Božieho sediaceho na tróne. Nevidela som a nepočula zbory anielov. Nevidela som a nepočula množstvo vykúpených, ktorí vzdávajú Bohu chválu a česť dňom i nocou. Nevidela som nádheru nebeskej domoviny, ktorú Boh pripravuje pre všetkých, ktorí sa ho boja a báli, ktorí ho milujú a milovali, ktorí mu veria a verili, ktorí ho poslúchajú a poslúchali, ktorí mu slúžia a slúžili. Nevidela som, ale viem a verím, že to všetko jedného dňa uvidím a budem aj počuť. A bude to určite to najlepšie a najkrajšie. A to najlepšie teraz, v súčasnosti, je to, že poznám Božiu milosť, že viem, že Pán Ježiš zomrel aj za mňa, za moje hriechy, že On je mojím záchrancom, priateľom, pánom a kráľom, že On je cestou do neba, že On ma vedie a dovedie do cieľa. Pane Ježišu, ďakujem. Túžim žiť v Tvojej láske a milosti, až kým nepovieš: dcérka, vojdi do radosti svojho Pána.

Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojná, prívetivá, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pokrytectva. Ovocie spravodlivosti dostanú od Boha tí, čo tvoria pokoj.

to najslávnejšie. Keby sa Pán Ježiš nebol narodil a neopustil slávu neba, keby Pán Ježiš nebol zomrel na Golgote a nezvolal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, keby Pán Ježiš nebol vzkriesený a prví jeho učeníci by toho neboli svedkami, keby Pán Ježiš nebol vzatý do nebies a tam sa neprihováral denne za nás, pozemšťanov, u svojho Boha, z Otca, nikdy by sme nemali prístup do nebeskej vlasti. Ale Pán Ježiš sa narodil v Betleheme, Pán Ježiš zomrel na vrchu Lebiek, Pán Ježiš vstal z mŕtvych, Pán Ježiš je v nebesiach so svojím Otcom a jedného dňa sa vráti na našu zem ako Pán a Kráľ, ako Najvyšší. Príde pre všetkých, ktorí uverili jeho láske a milosti, aby ich vzal domov na svadbu Baránkovu, aby sa tiež tešil so svojou cirkvou, nevestou a aby s ňou kráľoval na večné veky. Toto je zasľúbenie Božie, ktoré sa nemení, a toto je nádej všetkých veriacich, ktorí očakávajú jeho príchod. A to bude to najslávnejšie, čo čaká všetkých, ktorí ho milujú, ktorí mu veria, ktorým ho očakávajú. Patríš k ním aj ty, priateľu? Ja volám už dnes: príď, príď, Pane Ježišu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kedáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.
0: Izaiáš, 21. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Rímskym, 8. kapitola, 37. verš. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Základný problém, ktorému čelí náš svet, je nespravodlivá sociálna nerovnosť či nedostatok vzdelania, alebo dokonca fyzický hlad. Zisťujeme, že vysoko vzdelaní a dobre nasýtení ľudia sú nenásytní, nenávistní, zapálení a žiadostiví a vzdelanie to neodstránilo. Koreň hriechu v každom srdci je enormne hlboký a je to zároveň aj základný problém svetových problémov. Iba Pánov oheň ho dokáže spáliť. A presne kvôli tomu Kristus prišiel na túto zem. Neprišiel vyliečiť príznaky. Prišiel, aby sa dostal ku koreňu ľudskej choroby. Modlitba dňa. Otče, vykoreň z môjho života hriech, nedostatky, ktoré tam sú, a naplň ma svojou láskou, aby som mohol bojovať proti zlu, ktoré je prítomné v dnešnom svete.

Cesta viery, dôvery a lásky. Skutočné príbehy a svedectvá ľudí, žijúcich okolo nás.

0: Dobrý deň, mohli by ste sa nám predstaviť?
1: Volám sa Jan Klein, mám 62 rokov, som banský inžinier, práca pod zemou ma veľmi baví, je veľmi zaujímavá, veľmi nebezpečná a je to zaujímavé, že aj pod zemou hlboko so mnou je tam Pán Ježiš, lebo patrím Pánu Ježišovi a aj v bani robím s Pánom Ježišom.
0: A mohli by ste nám podať, ako ste prijali Pána Ježiša?
1: Takže chcete vedieť, ako som prijal Pána Ježiša. Keď som bol 15-ročný chlapec, tak začal som premýšľať o tom, bez toho, aby som sa o to nejako snažil, že kam vedie môj život. Som z veriacej rodiny, môj otec veľmi aktívne slúžil v cirkvi, mamka bola veriaca a otec v tom období v rámci služby v cirkvi už dostal toľko úderov zrovna od veriacich, že som ja osobne s veriacimi nechcel mať nič. A mal som taký plán, že keď budem mať 18 rokov, tak sa oddelím od čohokoľvek cirkevného alebo toho formálneho. A hlavne, to bola taká moja predstava, že budem si žiť svoj život naplno v hriechu, vo svete, lebo som vedel, čo znamená život vo svete. Vedel som, že je to v podstate to, že naplním žiadosti akékoľvek, ktoré som ja v tej dobe mal. V tých 15-14 rokov, keď som sa začal prebudzať vôbec voči životu, začal som dospievať, tak som chcel dosiahnuť bohatstvo, mať dievčatá, užiť si to, byť pekný, bohatý, zdravý. Všetko to bolo môj cieľ. A potom, keď až budem raz starý detko, tak by som sa chcel obrátiť k Bohu, lebo som vedel, že je nebo a peklo, to som vedel od malička. A predsa len som sa do neba nejak chcel dostať. Tak som si hovoril, keby to Pán Boh nejak zariadil, až budem starý detko, tak aby som sa mohol obrátiť k nemu, aby sa môj život zmenil. A to znamená, užil by som si život a ešte by som bol aj spasený. Tak to bol môj plán. Lenže počul som o tom, že Pán Ježiš sa chystá prísť na túto zem už nie ako poprvé, ako dieťatko, ktoré sa narodilo v Betleheme a skončil na kríži, ale že príde ako kráľ a zoberie si svojich verných k sebe. A tí, ktorí tu zostanú, tak tí spasení nebudú. Tak to som sa veľmi zľakol a je zvláštne, že tá pravda, ktorú som počul pri rôznych príležitostiach, mňa začala naplňať jednou veľkou obavou, lebo som cítil, že ten môj život není dobrý. Že síce kamaráti ma uznávajú za veľmi úspešného mladého puberťáka, brali ma, považovali ma za čestného chlapca, ja som zo seba robil chlapa v tej dobe, najradšej by som mal každé rameno meter od hlavy na každú stranu, a pretože som nemal, tak som tie ramena robil, aby to tak vyzeralo, a ostatní to potvrdzovali tým, že mi to pritakávali, že hej, teda áno, naozaj si borec. A vnútri som ale cítil, že to tak není. A len Pán Boh vie, koľkokrát som zaspával doma a plakal som do vankúša, lebo som cítil tú obrovskú rozorvanosť v srdci, že ja neviem žiť dobrý život. A začal som vnímať veci, ktoré na nejakú dobu som vo svedomí uhasil, keď som sa zachoval zle k môjmu otcovi, ktorý bol veľmi, veľmi obetavý človek, alebo k mojej mamke, ktorú som nesmierne miloval, a vedel som, že som ju zranil a nedolal sa to odstrániť. Proste už sa to stalo. Nemal som to jak vyriešiť. Keby som povedal prepáč, to by ma pokorilo, to som nebol ochotný. A aby sa to odstalo, to nešlo. A čím ďalej, tým viacej som začal cítiť, že ja pôjdem do pekla, keď takto budem ďalej žiť. A začal som sa modliť, Bože, ja neviem sa zmeniť, ale najhoršie je, že ja by som sa chcel zmeniť, až keď budem starý. Ja by som si chcel užiť život. Taká je pravda o mne. Nemôžem ti klamať, že sa chcem zmeniť. Keď tak na staré kolená. Čo mám s tým robiť? Toto nie som schopný s tým nič urobiť. Prosím ťa, čo mám robiť? A pýtal som sa kresťanov, ktorých som okolo seba poznal, a nikto mi nevedel na to uspokojivo odpovedať, lebo každý povedal, no to musíš chcieť, keď chceš byť spasený. Chceš veriť, musíš ale chcieť veriť. Na čo som mal robiť, keď som nechcel? Ja som to chcenie nemal. A raz som tak išiel niekde po ulici, nad tým som rozmýšľal, čo sa dá s tým robiť, Bože, prosím ťa. A vtedy mi to docvaklo. Veď keď ty si všemohúci, je v Biblii napísané, a ja si myslím, že si, keď si stvoril zem a vesmír a všetko, no mal by si byť všemohúci. Možno, že by si mohol mi dať aj chcenie. To ma nikdy nenapadlo. Tak som začal v sebe. To je teda? To skúsim. A začal som hovoriť, Bože, prosím ťa, ak je to možné, ak chceš, daj mi to chcenie, ktoré nemám. A stále som nechcel. A raz ma volali kamaráti na diskotéku a na nejaký taký silvester, aby sme si oslavili. Mojou starosťou bolo len jak rodičov oklamať, aby nevedeli, že tam pôjdem, lebo by boli nešťastní. A zavolali ma aj veriaci mladí ľudia, ktorých som poznal, že poď s nami na silvestra. A tak som nevedel a váhal som a nakoniec som v tých okolnostiach, v ktorých som bol, tak som sa podvolil tomu, že pôjdem s tými veriacimi ľuďmi. A keď bola polnoc, oni ten rok končili modlitbou a začínali nový rok tou istou modlitbou. Začali sa modliť a ja naproti sebe vidím mojho staršieho brata, ktorého život som celkom dobre poznal a nebol dobrý tiež, že sa modlí, že on prežil nejakú zmenu. To som vedel, ale keď som videl, že mu slzy tečú z očí a že veľmi úprimne sa modlí, som hovoril, tyjo, to není možné. S ním sa naozaj niečo stalo. A tak som sklonil hlavu a naraz sebe som počul úplne jasne, nebolo to fyzicky, ako keby sa my teraz rozprávame, ale úplne jasný hlas, odovzdaj sa mi. A ja na to som povedal, Pane Ježišu, ja sa ti nechcem odovzdať, ty vieš, že ja to chcenie nemám. A keď sa ti odovzdám, teraz je 1.1. nový rok, 3.1. ideme do školy a budem pokračovať starý život s mojim srdcom. To sa nedá zmeniť. A na to bola odpoveď, odovzdaj sa mi. Tak zase som pánu Ježišovi vysvetlil, že Pane Ježiši, so mnou to nemá zmysel. Všetci, čo sú tu okolo, ja im to prajem, aby sa obrátili k tebe, lebo pre nich to zmysel má, oni sú lepší, ale so mnou na 2 dni sa obrácať, to nemá zmysel. Budem stejne pokračovať v starom živote. A odpoveď, viete, aká bola na to? Odovzdaj sa mi. A ja som zase povedal pánu Ježišovi, Pane Ježiši, ale veď jak? To nemá so mnou zmysel. Ja nie som schopný žiť. Ja na to nie som stvorený. Žiť nový život. Ja to tak v sebe nemám. A tí kresťania spievali jednu pieseň o tom, jak Boh miluje človeka. Vôbec netušili, čo sa vo mne deje. Ja som to spieval s nimi a počas tej piesne mne úplne to docvaklo, že som úplne mimo. Že to není pravda, že mňa Boh nemiluje. Že On ma miluje. Ja som si myslel, že ma nemiluje, lebo neviem v sebe vypôsobiť to chcenie. A tým pádom mi není pomoci. A keď sa mi otvorili oči, že mňa Boh miluje, tak som hovoril, Pane Ježišu, Ty mňa miluješ? A zažil som presne to, ako keď som bol zdorovitý chlapec a moja mamka mi dohovárala a niekedy ma chytila, tak za hlavu pritiela si ma ku sebe a všetky moje neposlušnosti skončili, keď som bol v jej náručí. Bolo mi tam veľmi dobré. A to som prežil s Pánom Ježišom. Som zistil, že On si ma privinul ku sebe. Odkryl mi moje oči, moje srdce, zjavil mi to, že ma miluje. A viete, čo to ma zlomilo? Nie peklo, nie nebo, ale Pán Ježiš, že ma miluje. Som sa rozplakal a som povedal, Pane Ježiši, tak keď je to tak, tak ti dám celý svoj život, ale od hlavy po pety, od posledného vlasu až po podpätky na nohách, na topánkach, všetko. Úplne všetko ti vydávam. Celý svoj život. No a nevedel som, jak sa to robí presne. Tak som sa začal nahlas modliť medzi tými veriacimi tam. Pane Ježiši, dávam ti celý svoj život, dám ti svoje srdce. A predstavte si, že Pán Ježiš to vypočul. Ja som to prežil, že Pán Ježiš vstúpil do mojho srdca. No a hneď ma začali tlačiť hriechy. A som hovoril, jej, moje hriechy. Pane, všetko ti vyznám. Som ti dal celý život od hlavy po pety, aj hriechy, všetko ti dám, celé srdce. Tak som prišiel za Ujom jedným a hovorím, Ujo, ja chcem vyznať svoje hriechy. Tak Ujo všetkých utišil, čo tam boli, a povedal im, počúvajte, Janko chce vyznať svoje hriechy. A teraz ja som zostal z toho zaskočený, to mám akoby hovoriť pred ľuďmi, ja som myslel, že pôjdeme modliť, som mal spustu chlapčenských tajných hriechov, za to som sa chcel modliť. Tak to som sa neodvážil tam všetky veci vo svojom živote otvoriť. To pozdejšie, keď som zistil, že nemám slobodu z niektorých hriechov, aj keď Pán je v mojom srdci, tak som sa modlil, Pane Ježiši, vysloboď ma. Ja nemám slobodu. Myslel som si, že tým, že ťa príjmem do srdca, tak budem aj vyslobodený zo všetkého. Ale nie som. Niektoré hriechy v mojom živote, hlavne sexuálne hriechy, som mal 17 rokov, to viete, že to so mnou šilo všelijako. Predstavy moje, prelúskal som spustu kníh, všelijakých časopisov a taká tá romantická erotika, keď bola v knihách niečo spojené s citami, niečo, čo ma chytalo za srdce, to, čo chlapci sa vonku rozprávali, tak pomalinky ja som si ani nevedomil, jak sa na to otváram a že sa to stáva mojim vnútorným životom. A keď som prijal Pána Ježiša, som to odmietal, ale čisto som sa nevedel dívať na dievčatá. To bol výkon, keď som to dokázal a bol som za to vďačný. Ale boli iné veci, ktoré rád poviem komukoľvek, ale skôr tak osobne. Z toho som slobodu nemal, tak som sa modlil, Pane Ježiši, pošli mi niekoho. Lebo je napísané, že máme vyznávať svoje hriechy jeden druhému a ja neviem, komu by som to mohol vyznať. Ten pokus, čo som mal na ten nový rok, tak ten zlyhal. To som nedokázal pred všetkými vyznať všetky hriechy. A odpusť mi, že som tak pyšný, ale neviem, čo mám robiť. Pošli mi niekoho do života. A Pán to vypočul a začali sme sa modliť takí mladí ľudia medzi sebou a tam Pán začal mi odkrývať hriechy. Ale tie tajné, na to mi potom Pán Ježiš dal, že som sa mohol modliť zvlášť s niekým. A viete čo, môžem vám povedať, že keď ma Pán oslobodil, tak si myslím, že som bol najšťastnejší človek na svete. Neviem, či bolo niekoho šťastnejšieho. Úplne rovnako, ako keď som prijal Pána Ježiša do srdca. Takže takto si ma Pán Ježiš pritiahol, človeka, ktorý nechcel ísť za ním. Chápete to? Ja to nechápem, ale som šťastný, že to urobil.

to najspravodlivejšie. V dejinách ľudstva sú zaznamenané mnohé spravodlivé i nespravodlivé udalosti. To najnespravodlivejšie sa stalo, a je tomu už skoro 2000 rokov, v Jeruzaleme, na Golgote, keď bol odsúdený na smrť ukrižovaním nevinný človek, nevinný Boží syn, Pán Ježiš. On, ktorý bol obrazom neviditeľného Boha, on, v ktorom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, on, na ktorom spočíval majestát, krása a sláva nebies, on, ktorý uzdravoval chorí, ktorý otváral oči slepých a uši hluchých, ktorý očisťoval malomocných, ktorý sýtil hladných, ktorý miloval všetkých, on, ktorý krvácal a trpel na kríži a zomrel, aby som ja i ty, priateľu, aby sme my všetci, ktorí sme uverili Bohu, stali sa spravodlivosťou v ňom. Áno, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil spravodlivosť prehliadnutím hriechov. To je napísané v Rimanom 3. kapitole 23. až 25. verši. A preto smrť a víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou je to najspravodlivejšie, ale aj najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo sa každému, kto uverí, mohlo a môže stať. Pán Ježiš je mojou skutočnou spravodlivosťou. To je Božia milosť a prenesmierna láska Pána Ježiša, aby sa touto tvojou spravodlivosťou dostalo spravodlivosti každému, kto uverí, Pane Ježišu. Ďakujem ti, že to najnespravodlivejšie, čo ti bolo vykonané, sa stalo najspravodlivejšie aj pre mňa. Haleluja.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Skloň sa, buď povýšený. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 1. Petra 5:6. Toto slovo sa podobá na zasľúbenie. Keď sa skloníme, Pán nás pozdvihne. Pokora vedie k úcti. Podanie sa je cestou k povýšeniu. Tá istá Božia ruka, ktorá nás tlačí nadol, čaká na to, aby nás pozdvihla, keď budeme pripravení uniesť požehnanie. Skláňame sa, aby sme zvíťazili. Mnohí sa krčia pred ľuďmi a napriek tomu nezískavajú oporu či povýšenie, o ktoré prosíkajú. Ale kto sa pokorí pod Božiu ruku, určite nič nestráca, ba naopak, bude obohatený, povýšený, podopretý a potešený večne milostivým Bohom. Lebo Božím zvykom je ponižovať pyšných a povyšovať ponížených. Pán však koná svojim časom. Mali by sme sa pokoriť, dokonca v tejto chvíli. Máme to robiť stále, bez ohľadu na to, či Pán kladie na nás svoju karhajúcu ruku alebo nie. Keď Pán udiera, je našou svätou povinnosťou prijať karhajúci úder s hlbokým poddaním sa. Ale pokiaľ ide o naše povýšenie Pánom, môže prísť len svojím časom a Boh najlepšie rozhodne, kedy je ten vhodný deň a hodina. Sme netrpezliví a domáhame sa požehnania? Radi by sme získali poctu predčasne? Ako sme na tom? Určite sme sa opravdivo nepokorili, lebo inak by sme očakávali spokojným poddaním sa. Tak to urobme.

to najúžasnejšie. V roku 2018 niekoľko mladých sestier nášho zboru zorganizovali víkendové stretnutie sestier na zborovej chate. Jedna z mladších sestier, organizátoriek, ma poprosila, či by som nepreložila z angličtiny pieseň Úžasná láska. Mala to byť naša hymna počas tohto pobytu. A aj bola. Prekrásne ju spieva Guy Penrod a má názov Amazing Love. So zimomriavkami v tele som ju počúvala určite viac ako 100-krát. Nakoľko nehovorím anglicky a nerozumiem, tiež, okrem vety I love you, ktorú mi kedysi dávno v každom liste napísal môj manžel, aj keď tiež nehovorí a nerozumie anglicky, tak mi milá Saška poslala aj doslovný preklad tejto krásnej piesne. Našla som si ju na Google aj s notami. Bolo to ťažké vystihnúť správne spievané slová a myšlienky, ale so srdcom vďačnosti a lásky môjmu záchrancovi, môjmu pánovi a spasiteľovi som napísala toto krásne vyznanie lásky a s radosťou v srdci sme sa ju naučili. Jej slová plné lásky a chvály pánovi sú nasledovné. Zomrel si tam, opustený a sám. Som prijatá, ty bol si súdený. Žijem s tebou, duch tvoj vo mne prebýva, pretože si bol vzkriesený. Úžasná láska, to viem, ty si môj kráľ, môj Boh a Pán. Úžasná láska, to viem, je moja radosť vždy ťa ctiť, som nadšená a chválim ťa. A odvtedy si ju často pospevujem. Myslím, že to najúžasnejšie, čo každé dieťa Božie môže vyznávať s ďakov a oslavou pánovi, je nesmierny láskyčin pána Ježiša, ktorý za nás obetoval život. A o láske Božej, o láske pána Ježiša, píšem skoro v každej svojej básni. Lebo niet inej, väčšej, krajšej, vzácnejšej lásky na celom svete. Pane, viem, že ma miluješ večnou láskou a preto mi ustavične činíš milosť. Zo srdca ti ďakujem.

to najvzácnejšie. Krv je to najdôležitejšia tekutina nášho tela. Nebyť jej, by naše telo bolo nepoužiteľné a lekári ju považujú za jeden zo životne dôležitých orgánov. Je to vlastne kvapalné tkanivo červenej farby, ktorého hlavnou funkciou je transformovať kyslík pre život človeka v tele. Bez krvi by sme nežili. Je to tá najvzácnejšia tekutina ľudského tela. Denne ľudia zomierajú preto, že stratili krv, a lekári denne vyzývajú, aby ľudia darovali časť svojej krvi pre záchranu iných. A mnohí takto pomáhajú zachrániť. A viete, čo sa stalo v Jeruzaleme pred mnohými rokmi? Tam, na Golgotskom kríži, vykrvácal dokonalý človek a dokonalý Boh preto, aby jeho krv očistila a odstránila všetky naše zlyhania a podvody, všetky klamstvá a prešlapy, všetky hriechy každého človeka, ktorý uverí, že Kristova krv, krv Božieho baránka, krv Pána Ježiša má moc každý hriech očistiť, aby bol človek čistý, čistejší a belší ako sneh. Pán Ježiš vo svojom tele najvzácnejšiu tekutinu krv, ktorá pokropila Pilátov dom, uličku utrpenia v Jeruzaleme, Golgotský kríž dal, aby som ja a aby si ty, kto čítaš tieto slová, bol očistený od všetkých hriechov a zachránený na veky. Veríš, že moc v krvi Pána Ježiša môže aj teba zachrániť? Uver a budeš večne žiť.

Dokážeš sa zastaviť? Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Žalm 27, 8 verš. Dokážeme vnímať krásu na bežnom, obyčajnom mieste v nevhodnom čase? Dokážeme sa zastaviť a oceniť ju? Na stanici metra vo Washingtone DC sa postavil muž a začal hrať na husliach. Bolo studené januárové ráno. Hral asi 45 minút Bachove skladby. V tom čase, pretože bola špička, prešli stanicou metra tisíce ľudí. Po troch minútach od prvých tónov prešiel okolo muž v strednom veku. Na pár minút sa zastavil a potom sa ponáhľal ďalej. O minútu neskôr dostal huslista svoj prvý dolár. Nejaká žena mu hodila peniaze do škatulky a bez zastavenia pokračovala v chôdzi. Neskôr sa niekto oprel o stenu a počúval, kým sa nepozeral na hodinky a neodišiel. Zrejme sa ponáhľal do práce. Najviac pozornosti huslistovi venoval asi trojročný chlapec. Matka ho ťahala za sebou, ale dieťa sa zastavilo a dívalo sa na muzikanta. Nakoniec matka syna postrčila, dieťa pokračovalo v chôdzi, ale stále sa obzeralo. Toto sa opakovalo s niekoľkými inými deťmi a všetkých rodičia bez výnimky nútili pokračovať chôdzi. Za celých 45 minút hry sa na chvíľu zastavilo iba 6 ľudí. Vybral 32 dolárov. Keď skončil a nastalo ticho, nikto si to ani nevšimol. Nikto nezatlieskal. Nikto hráča nespoznal. Nikto nevedel, že tým huslistom bol Joshua Bell, jeden z najlepších hudobníkov na svete. Hral jednu z najťažších skladieb, ktoré kedy boli zložené na husliach za 3,5 milióna dolárov. Dva dní predtým vypredal Joshua Bell divadlo v Bostone za priemernú cenu lístka 100 dolárov. Inkognito hru Joshua Bella na stanici metra zorganizoval denník Washington Post ako súčasť experimentu o vnímaní, vkuse a prioritách ľudí. Aký je záver tohto experimentu? Že ak nemáme chvíľu zastaviť sa a počúvať zadarmo jedného z najlepších hudobníkov sveta, koľko ďalších vecí nám uniká? Pán nás dnes pozýva ku krátkemu zastaveniu sa, aby sme hľadali jeho tvár, aby sme si našli čas na krátke stíšenie. Chce nám pomôcť ochrániť nás, viesť naše kroky a obdarovať nás svojim milosrdenstvom. Bože, Ty vo svojom slove hovoríš, že bezbožného stíhajú mnohé strasti, no tých, ktorí dúfajú v Teba, obklopí milosrdenstvo. V Tebe sa chcem radovať a plesať, lebo v Tvojom svetom mene mám ochranu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 9. kapitola.
1: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. Po tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi: prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojím ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.
0: List Pavla Rimanom, 9. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Zabúdam a snažím sa. Ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami. Napísal apoštol Pavel Filipenom v 3. kapitole 13. a 14. verši. V staršom veku už skoro každý človek zabúda. Lekári to nazvali stareckou demenciou a jej horšia podoba je, keď má niekto Alzheimerovú chorobu. Ale zabúdame na všeličo? Ale všeličo si aj pamätáme. A v uvedenom texte nám Božie slovo radí, aby sme zabúdali a snažili sa. Zabudnúť máme na hriechy, ktoré nám z milosti odpustil Boh. Zabudnúť máme na krivdy, ktorých sa nám dostalo počas života. Zabudnúť máme na zlo. A máme sa snažiť o to, čo je pred nami. Máme sa snažiť dobehnúť, dôjsť do cieľa. A čo je mojím, našim cieľom? Cieľ to je dostať nebeské občianstvo. Cieľ to je prijať odmenu nebeského povolania. Cieľ to je večnosť s Pánom Ježišom. Na toto nezabudnime. O toto sa snažme. Nech nám v tom snažení pomáha náš Boh.

Maska. Pane, mnohokrát rozmýšľam o tom, ako ľudia môžu mať dve tváre. Ako môžu hovoriť o láske a nemilovať? Ako môžu hovoriť o svetle a nesvietiť? Ako sa môžu modliť a neveriť? Ako sa vedia prispôsobiť Božiemu ľudu? Rozmýšľam o ľuďoch dvoch tvári. Rozmýšľam o ľuďoch, ktorí na svojej tvári majú natiahnutú masku, ktorá zakrýva ich pravú tvár, ktorá zakrýva to, čo hovorí srdce. Rozmýšľam a pritom myslím i na seba. Myslím na to, či aj ja nie som niekedy takým človekom, človekom s dvojakou tvárou, človekom s maskou. Pane, prosím, odhaľ masku mojej tváre a nauč ma spolu s bratmi a sestrami na modlitbách odhadzovať masky. Urob zo mňa človeka s jednou tvárou, s tvárou podobnou Tebe, Pane môj.

39. žalm, 8. verš. A teraz čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej. More udieralo na skaly veľkými mohutnými vlnami. Blesky osvecovali oblohu, hromy burácali, fúkal silný vietor. Malý vtáčik však tuho spal uprostred trhliny v skalách, s hlavou schovanou pohodlne pod svojim krídlom. Toto je pokoj. Vedieť spať v búrke. V Kristovi môžeme žiť uvoľnení a v pokoji, napriek nástrahám, zmetku a spletitosti života. I keď zúri búrka, naše srdcia môžu byť pokojné. Napriek okolnostiam nakoniec nachádzame pokoj. Modlitba dňa. Ďakujem, drahý Páne, za nádej, ktorú mám v Tvojej pretrvávajúcej láske, ktorá ma obklopuje.

0: vašim spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Chcem. Chcela by som, aby ma ľudia milovali. Chcela by som, aby mi pri stretnutí úprimne stisli pravicu. Chcela by som, aby sa viac rozdávali, krajšie žili, radosne sa usmievali. Chcela by som, aby robili len všetko pekné a dobré. Chcela by som, aby ťa, Pane, milovali, aby ti slúžili celým srdcom, aby sa ti podobali. Túžim potom, ale nevidím to okolo seba. Ľudia sú zlí, hašteriví, ľudia sa bijú, vraždia, nenávidia. A ja chcem, aby to bolo ináč. Čo mám robiť? Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Tak povedal Pán Ježiš. Pane, ďakujem a prosím, pomôž mi žiť tak, ako ty chceš.

Je jeden príbeh, ktorý je veľmi strhujúci príbeh, aspoň pre mňa. Po tom týždni, čo nad ním tak hlboko uvažujem, a ten príbeh je príbeh jednej ženy, ako ona vlastne pristúpila k Bohu a mohla okúsiť tak osobne jeho lásku alebo odpustenie. Ten príbeh je napísaný v Evanjeliu podľa Lukáša. Prosím, ak máte Biblie so sebou, môžete si ich otvoriť spolu so mnou. V 7. kapitole od 36. verša. Je to príbeh o žene hriešnici a jej ceste k Bohu. Takže prečítam ten príbeh. Istý farizej ho poprosil, aby jedol s ním. A preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti. Odzadu s pláčom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy a boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica.